0: залишиться відсоток браку.
1: На підприємстві працюють і місцеві майстри, і переселенці.
2: Сама я зараз мешкаю у Краматорську з сім'єю. Ми виїхали із Костянтинівки. І от їжджу кожного дня сюди працювати на підприємство.
1: Перевести таке підприємство в іншу область фактично неможливо, зазначає Ольга.
0: Релокація – це дуже затратно, а в нашій державі не заплановано для підприємців, які могли прилокуватися з допомогою держави. Сировина своя, робимо глину самі, це ж все шарові млини, все це дуже об'ємне, печі великі. Тут дуже багато вивозити машин. Якщо наймати машину, одна машина коштує 1070-80 в кращому випадку. І таких машин з 20, а то й більше треба вивезти відсіля.
1: Слов'янські майстри використовують старовинну техніку молочення посуду перед повторним випалом. Із закриттям цехів ця традиція під загрозою, каже Ольга.
0: Ну, поки існує наше підприємство, ми стараємося зберігати всю технологію від початку до самого кінця. Але якщо воно зачиниться, то так можна втратити, звісно, і виробництво, саму технологію.
1: Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
4: Погода.
5: Сьогодні в день у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Температура вночі від плюс 10 до плюс 15 на крайньому заході та сході країни від плюс 6 до плюс 11. В день синоптики прогнозують 21-26. У західних та північних областях 18-23. Зараз у столиці України плюс 15. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
6: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин на 109 та Зеленецька, вітаю. Карпати можуть стати постачальником енергії для Європи. В Україні планують запустити фонд для фінансування ветеранської політики. Про це та інше далі докладніше. У Карпатському регіоні планують реалізувати понад 50 спільних інвестиційних проєктів на суму більш як мільярд євро. Близько половини з них стосується енергетики, зокрема сонячної, вітрової та розвитку енергетичної інфраструктури. Про це заявив під час виступу на Міжнародному економічному форумі «Карпатська інтеграційна ініціатива» президент України Володимир Зеленський. За його словами, регіон може стати постачальником енергії для Європейського Союзу і сприяти енергетичній незалежності Європи від Росії.
4: Енергетика – це може стати одним із головних внесків Карпат у розвиток Європи. Сонячна та вітрова енергетика, накопичення енергії, нові з'єднувальні мережі, наші великі підземні газосховища. Також запропоновано створення карпатського вітроенергетичного кластера потужністю 1,5 гігавата. Карпати можуть стати енергетичним донором для Європейського Союзу, а не лише транзитним регіоном. І це безпосередньо сприяє досягненню мети Європи щодо енергетичної незалежності від Росії.
3: Наприкінці осені, на початку зими, Україна може отримати відчутні результати щодо появи засобів перехоплення, які можуть ефективно протидіяти ударним реактивним засобам ворога. Такі припущення в етері Суспільного зробив оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кошніков.
5: В першу чергу це залежить від ступеня потужності безпосередньо самого виробу. Це не швидкий, на жаль, процес, оскільки від умовно креслень до масштабного та серійного виробництва можуть пройти місяці. Але ми бачимо дійсно, що перший подібний зразок, реактивний саме дрон-перехоплювач, був 3 тижні тому назад прийнятий не до використання Збройними силами. І решта команд та компанії активізували свої зусилля саме для того, щоб задовільнити той попит, який на сьогоднішній момент є по даному класу засобів перехоплення.
2: Новини на Українському радіо.
3: Протягом року в Україні планується запустити роботу спеціального фонду для фінансування ветеранської політики із залучення міжнародних партнерів. Про це повідомив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім в ефірі телемарафону. За його словами, наразі триває процес створення наглядової ради. Також вирішується питання щодо того, які саме країни доєднаються до ініціативи та як саме керуватиметься фонд.
6: Ми будемо пропонувати фінансувати державну ветеранську політику для того, щоб це було за підтримки міжнародних. Тобто я вважаю, що вони будуть фінансувати ті програми, які вони розуміють, що корисні і працюють в їх країнах. На зараз триває робота по самому цьому фонду для залучення інших держав, якомога більша. Да? Тобто за це позиція і наша державна буде, і Міністерство зовнішніх справ, і саме держав. Що стосується коли, то зважаючи на міжнародні процедури, то це не дуже швидко. Тобто, але ми будемо намагатися, щоб протягом року ці програми запрацювали.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Нарешті території без опадів. Вранці туман у західних областях. Вітер південно-західний, західний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 21-26 у західних та північних областях 18-23. На Київщині сьогодні місцями короткочасний дощ, вітер південно-західний, західний 5-10 метрів за секунду. В день повітря прогріється до 23 градусів. Зараз у столиці України +15. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

завтра ти пройдеш біля місця наших зустрічей. Можливо, побачиш мій останній дарунок нашому коханню. І якщо вітерно розвіє ті квіти, не чіпай їх, вони мертві. Нехай вони лежать, викликаючи хвилинки суму у закоханих, що проходять поруч.

0: хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: Єст чверта рано.
0: Спільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька, вітаю. У цьому випуску президент Володимир Зеленський подякував Трампу за підписання санкційного закону проти Росії. Уряд розширив держпідтримку для забезпечення енергостійкості підприємців. Про це та інше далі докладніше. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав закон покійного сенатора Лінсі Грема про антиросійські санкції. Йдеться на сайті Білого Дому. Закон Грема має дозволити американському президенту запроваджувати до 100% мита проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Росії обходити санкції. Крім того, документ передбачає санкції проти російських посадовців, банків і тіньового флоту, а також продовжує санкції проти Ірану. Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Трампу, усім сенаторам і членам Палати представників, які його підтримали. У своїх соцмережах Зеленський написав, що найкращим вшануванням пам'яті Лінсі Грема буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону. А найкращою нагородою для усіх, хто допомагає нам тиснути на Росію заради закінчення війни, стане мир і зняття усіх проблем та викликів, які принесла ця війна. Уряд розширив держпідтримку для забезпечення енергостійкості підприємців. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко. Зокрема, уряд надаватиме пільгові кредити на проєкти відновлення пошкоджених або знищених об'єктів паливної та складської логістики, підприємців переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі.
3: Урядом прийняли два важливих рішення. Перше – це розширення програми пільгового кредитування, в тому числі для великих підприємств, кредити до 1 мільярду гривень з компенсацією ставки 5% пунктів. Також ми приймаємо рішення по розширенню існуючої програми страхування військових ризиків, яка там діє на зараз, це 1541. При цьому ми розуміємо, що там ці програми зараз недостатньо в контексті тих викликів, яким зіштовхується бізнес, тому ми зараз паралельно працюємо над ідеєю великого фонду страхування. Нам здається, це важливо. Крок вперед для того, щоб дати адекватну підтримку бізнесу.
0: Новини на Українському радіо.
2: Велосипедом на роботу. Таку акцію організували у Полтаві, щоб популяризувати безпечні для довкілля види транспорту. До Європейського тижня мобільності. Елла Трубієнко побувала на заході і розкаже більше у матеріалі.
4: У рукавичках, спортивній формі, окулярах та бандані. Так, близько 8 ранку Аліна Гайворонська долучилась до акції велосипедом на роботу.
5: Дуже люблю цю акцію. Це можливість зустрітися з друзями, випити каву. І взагалі велосипед – це моє життя. Я постійно на велосипеді. Зараз після цієї акції я поїду на роботу.
4: Учасники реєструються, смакують гарячою кавою та отримують тематичні подарунки. Олександр Куліш участь у акції бере другий рік поспіль.
6: Скажу так, основне моє пересування – це велосипед, хоч маю і автомобіль, тобто, але якось подобається. Активно катаюся другий рік, в цьому році з дружиною проїхали, є такий маршрут, як Каміно-Подоліко в Україні, це шлях з Вінниці до Кам'янець-Подільського, це 250 кілометрів. Дуже не спішили, їхали 5 днів, по 50, ну, в середньому по 50 кілометрів за день.
4: Акцію велосипедом на роботу влаштовують у Полтаві з 2011-го. Щороку вона проходить у вересні. Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Сьогодні в день у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. У західних областях вранці туман. Вітер південно-західний, західний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 21-26, у західних та північних областях 18-23. На Київщині місцями короткочасний дощ, вітер південно-західний, західний 5-10 метрів за секунду. В день синоптики прогнозують 18-23. 3 градуси. Зараз у столиці України плюс 16. Відносна вологість повітря 90%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
7: Фа суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, студія Роман Мендюк. Сьогодні субота, 19 вересня. Повітряна тривога зараз активна в Запорізькій, Донецькій, Чернігівській областях, а також у частинах Дніпропетровської, Харківської, Хмельницької, Житомирської, Київської, Вінницької. І залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав закон покійного сенатора Лінсі Грема про антиросійські санкції, йдеться на сайті Білого Дому. Закон Грема має дозволити американському президенту запроваджувати до 100% мита проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають РФ обходити санкції. Крім того, документ передбачає санкції проти російських посадовців, банків і тіньового флоту, а також продовжує санкції проти Ірану. Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Трампу, усім сенаторам і членам Палати представників, які його підтримали. У своїх соцмережах Зеленський написав, що найкращим вшануванням пам'яті Лінсі Грема буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону. У Сумах рятувальники продовжують розбір завалів після російської атаки на житловий будинок. Відомо про двох загиблих – це працівники Сумської міської ради Алла Корнієнко та Роман Трипалін, чиї тіла з-під завалів дістали фахівці ДСНС, а також про 8 травмованих осіб, серед яких двоє діти. Під час рятувальних робіт із-під завалів вдалося деблокувати 4 людей, зокрема 7-річного хлопчика, яких одразу передали медикам. Керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що армія РФ випустила по громаді щонайменше 6 керованих авіабомб. Журналісти Суспільного були на місці атаки.
3: Вибухи у Сумах пролунали близько 9-ї години вечора. Одна з керованих авіабомб влучила в 9-поверхівку. Поруч загорілися автівки. Пан Микола щойно повернувся з лікарні, куди їздив з дружиною, аби їй надали медичну допомогу.
4: Перепонка лопнула вухи і стеклом порізала, і кровоточила. Зараз шви наложили. Жінка на кухні була, не встигла сховатися.
5: І на неї полетіли скло, так?
4: Та там везде стекла вилетіли. Ні одного стекла не цілого.
3: Рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів 4 людей, серед них 7-річний хлопчик. Усіх передали медикам, повідомили на фейсбук-сторінці відомства.
5: Російський КАБ влучив між 3-м та 4-м поверхом 9-поверхівки.
3: Російські військові вдарили по громаді щонайменше 6 керованими авіабомбами. У суботу з 9 ранку у школі номер 30 розгорнут штаб ліквідації наслідків удару, куди можуть звернутися власники пошкодженого майна. Катерина Гладенко, Сергій Кухарьонок, Суспільне новини, Суми.
1: Новини на Українському радіо.
2: 20 вересня завершується програма спрощеного повернення із СЗЧ. Міноборони 100 днів тому відкрило можливість повернення для тих, хто самовільно залишив службу до 12 червня цього року. Повернутися ці військовослужбовці можуть до понад 70 підрозділів. Як працює програма, розповість Поліна Паламарчук.
6: За декілька днів до кінця спрощеної програми повернення СЗЧ представники 114-ї окремої бригади ТРО та регіонального управління сил тероборони «Північ» збирають журналістів на брифінг. З ними і троє військових, які повернули СЗЧ на службу протягом 3 місяців.
7: Через, напевно, можна назвати конфліктом з командиром, невідповідність сил і засобів до складності поставлених задач. І тому я опинився в СЗЧ.
6: Миколу мобілізували у 2025-му. Згодом він на кілька місяців самовільно залишив частину. Ще один боєць Дмитро каже, окрім непорозумінь із командуванням, серед причин СЗЧ – фізичне і психологічне виснаження, а також сімейні обставини.
8: Брав участь в бойових діях на Покровському, Марноград-Покровськ. Бліндаж був загорівся. Обсипалися всі виходи. В останній момент вирішили спробувати вийти з цього бліндажа гарячого, вийшли. Після госпіталя з певних причин потрапив до такого статусу, як СЗЧ. Не сидів вдома. І коли з'явилася програма, вирішив повернутися.
6: Рапорт на повернення можна подати через центри рекрутингу або в застосунку «Армія Плюс». Командир обраної частини має до 7 днів на рішення. Після схвалення в застосунку з'являється статус «В дорозі». Військовий має 5 діб, щоб прибути до підрозділу. Посаду можна обрати серед 70 підрозділів ЗСУ, НГУ чи ДССТ. Але сам факт повернення не закриває кримінальну справу автоматично. Якщо боєць у СЗЧ вперше, він має отримати письмову згоду командира та подати клопотання до суду. Саме там ухвалюють остаточне рішення про звільнення від відповідальності. Грошове забезпечення та пільги поновлюються, але сам процес оформлення документів може тривати місяцями. Якщо ж людина йде в СЗЧ вдруге, механізм не діє. Справа автоматично розглядається в суді. За самовільне залишення частини передбачене покарання, позбавлення волі від 5 до 10 років. Якщо ж не повернутися до 20 вересня, процедура відбуватиметься через правоохоронців. Попередня програма була з листопада 24-го року по серпень 2025-го. Директор ДБР Олексій Сухачов в коментарі «Інтерфакс Україна» розповів, тоді до армії повернулося понад 29 тисяч українських військовослужбовців. Поліна Паламарчук, Суспільне новини.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні в день у північних більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, західний 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26, у західних та північних областях 18-23. У Києві зараз 15 градусів, вологість повітря 95%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Трамп підписав закон Лінсі Грема про санкції проти РФ. Україна досі не передала Єврокомісії контракти на закупівлю ракет для Петріот. Швейцарія ухвалила нову стратегію безпеки на тлі війни Росії проти України і зростання гібридних загроз. Про це та інше далі докладніше. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав закон покійного сенатора Лінсі Грема про антиросійські санкції. Йдеться про це на сайті Білого Дому. Закон Грема має дозволити американському президенту запроваджувати до 100% мита проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають РФ обходити санкції. Крім того, документ передбачає санкції проти російських посадовців, банків і тіньового флоту, а також продовжує санкції проти Ірану. Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Трампу, усім сенаторам і членам Палати представників, які його підтримали. У своїх соцмережах Зеленський написав, що найкращим вшануванням пам'яті Лінсі Грема буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону. Україна досі не передала Єврокомісії контракти на закупівлю ракет для Петріот, тому ЄС поки не може виплатити передбачені на них кошти. Про це на брифінгу розповів речник Єврокомісії Балаш Уйвері. За його словами, фінансування ракет до Петріот в межах позики було схвалено ще минулого тижня, але, мовляв, для цього потрібні затверджені контракти з боку української сторони. Нагадаю, минулого тижня ЄС схвалив виплату понад 6 мільярдів євро в межах кредиту на 90 мільярдів для закупівлі дронів та перехоплювачів ПАК-3. Далі про вибори у Німеччині. У неділю земельні парламенти обиратимуть Берлін і Мекленбург-Передня Померанія. На відміну від Берліна, у Мекленбурзі-Померанії серед лідерів – альтернатива для Німеччини. Два тижні тому ця політична сила посіла перше місце у ще одній колишній східно-німецькій землі – Саксонії-Ангальт. Які настрої виборців у Мекленбурзі-Передній Померанії – Валерія Пашко розповість.
3: Загалом у цій землі протягом понад 30 років домінували соціал-демократи. Це партія консервативна, до неї входить, наприклад, попередній канцлер Олаф Шольц. І перший раз цього року відбувається така подія, що саме ультраправа партія має більшість голосів у всіх соцопитуваннях, які проводять останнім часом. Ну і люди так само говорять, що це є загрозою, і почуємо, що говорять.
4: Вони дуже праві, дуже націоналістичні і не мають жодних ідей щодо того, як покращити нашу економіку.
5: Як ви вважаєте, чи є це загрозою? Їхня потенційна перемога, тобто загрозою для демократії?
4: Так, звичайно, тому що вони суперечать нашим цінностям. Тож я сподіваюся, що вони не переможуть.
6: Це безперечно загроза для демократії.
5: Чому?
6: Адже АД насправді не вірить у вибір, у вільний вибір. Вони не вірять у Європу, вони хочуть дружити з Путіним і Росією. Вони справді становлять загрозу для європейського способу життя.
3: Люди, з якими ми говорили, також серед причин підтримки ультраправих називають і економічні. Наприклад, Східна Німеччина зараз все ще бідніша, ніж західна її частина. І люди відчувають на собі цю бідність тому через відсутність альтернативи, тому що старі традиційні партії не пропонують того, як поліпшити їхнє життя. Вони намагаються знайти якусь іншу альтернативу в таких ультраправих партіях. Ми намагалися знайти людей, які саме підтримують альтернативу для Німеччини, але цього не вдалося. Можливо, з нами не хотіли поспілкуватися. Послідовно ця партія критикує Україну і взагалі той факт, що Німеччина є найбільшим підтримувачем України протягом цих років. І, власне, вони обіцяють, якщо прийдуть до влади, то заберуть усю допомогу Україні і так само заберуть ті гроші, які зараз надаються біженцям, які перебувають у Німеччині. Ну і, власне, закінчу тим, що згідно із соцопитуваннями йдеться про те, що альтернатива для Німеччини посідає друге місце місце, і соціал-демократи перемагають, однак між ними різниця тільки 1%. Зараз 37% у соціал-демократів. Можна сказати, що ці дві партії йдуть пліч-опліч, тож можна буде дізнатися кінцевий результат уже безпосередньо в неділю. І ще на сам кінець значу, що партія чинного канцлера Фрідріха Мерца, який, до речі, дуже допомагає Україні, зараз може набрати рекордно найнижчий відсоток підтримки тут у землі Мекленбург-Порання-Померанія.
2: Валерія Пашко з Німеччини, де тривають вибори до регіональних парламентів. Швейцарія ухвалила нову стратегію безпеки на тлі війни Росії проти України і зростання гібридних загроз. Документ передбачає 46 заходів для посилення стійкості країни, захисту критичної інфраструктури і оборонних можливостей, пише про це агенція Анадолу. Уряд країни зазначив, що міжнародна безпекова ситуація стає дедалі нестабільнішою і непередбачуваною. Серед причин називають посилення суперництва між великими державами, збройні конфлікти і ослаблення міжнародного порядку. Окремо у Швейцарії наголосили, що кінця війни Росії проти України поки не видно, водночас зростає кількість кібернападів, операцій впливу та інших гібридних загроз.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода. Сьогодні вдень у північних більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, західний 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26 у західних та північних областях, 18-23 градуси. У Києві зараз 15 градусів, вологість повітря 99%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Фа суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Сумах рятувальники продовжують розбір завалів після російської атаки на житловий будинок. Трамп підписав закон Лінсі Грема про санкції проти РФ. Про це та інше далі докладніше. У Сумах рятувальники продовжують розбір завалів після російської атаки на житловий будинок. Відомо про двох загиблих – це працівники Сумської міської ради Алла Корнієнко та Роман Трипалін, чиї тіла з-під завалів дістали фахівці ДСНС. А також про 8 травмованих осіб, серед яких двоє дітей. Під час рятувальних робіт із-під завалів вдалося деблокувати 4 людей, зокрема 7-річного хлопчика, яких одразу передали медикам. Керівник Сумської міської адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що армія РФ випустила по громаді щонайменше 6 керованих авіабомб. Журналісти Суспільного були на місці атаки.
3: Вибухи у Сумах пролунали близько 9-ї години вечора. Одна з керованих авіабомб влучила в 9-поверхівку. Поруч загорілися автівки. Пан Микола щойно повернувся з лікарні, куди їздив з дружиною, аби їй надали медичну допомогу.
4: Перепонка лопнула в оку і стеклом порізала, і кровоточила. Зараз швина лежала. Жінка на кухні була, не встигла сховатися.
5: І на неї полетіли скло, так?
4: Та там везде стекла вилетіли. Ні одного стекла не тутіла.
3: Рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів 4 людей, серед них 7-річний хлопчик. Усіх передали медикам, повідомили на фейсбук-сторінці відомства.
6: Російський КАБ влучив між 3-м та 4-м поверхом 9-поверхівки.
3: Російські військові вдарили по громаді щонайменше 6 керованими авіабомбами. У суботу з 9-ї ранку у школі номер 30 розгорнув штаб ліквідації наслідків удару, куди можуть звернутися власники пошкодженого майна. Катерина Гладенко, Сергій Кухарьонок, Суспільне новини, Суми.
2: На Покровському напрямку фронту росіяни намагаються пробитися на Добропілля, але успіхів не мають, тому обрали ще один варіант – через Костянтинівку прорватися на Дружківку. Проте і тут противник не має великих просувань, так в етері Українського радіо коментує ситуацію на фронті керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук.
7: Основні зусилля тут спрямовані на дійсно на Слов'янсько-Краматорську агломерацію з метою не в захопленні Слов'янська з Краматорськом, а оточенні угруповання наших сил всього Слов'янсько-Краматорського стратегічного оточення. Ну, потім можна вже Україні диктувати умови або під загрозою розгрому цього угруповання, або після його розгрому, коли фронт посипеться, власне, на ключовій ділянці. І другий рік, третій вже майже, вони б'ються по одним і тим же напрямкам.
2: Зберігають свою активність росіяни на Великобурлуцькому напрямку. Це Харківщина, розповів в ефірі телемарафону начальник відділу прикордонної служби безпілотних систем прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го загону із позивним «Караван».
8: Ворог постійно намагається знайти можливість для покращення свого тактичного положення, проводить розвідку, застосовує безпілотники та вогневі засоби. Ми бачимо активність противника і постійно наносимо вогневе ураження на будь-яку активність противника. На нашій ділянці дуже багато залежить саме від своєчасного виявлення. Якщо говорити простими словами, ворог намагається знайти можливість для просування, а наше завдання – цю можливість йому не дати.
1: Новини на Українському радіо.
2: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав закон покійного сенатора Лінсі Грема про антиросійські санкції, йдеться на сайті Білого Дому. Закон Грема має дозволити американському президенту запроваджувати до 100% мита проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають РФ обходити санкції. Крім того, документ передбачає санкції проти російських посадовців, банків і тіньового флоту, а також продовжує санкції проти Ірану. Президент Володимир Зеленський подякував Трампу, всім сенаторам і членам Палати представників, які його підтримали. У своїх соцмережах Зеленський написав, що найкращим вшануванням пам'яті Лінсі Грема буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону. Сполучені Штати, Данія та Гренландія підпишуть угоду про зміцнення безпеки в Арктиці та Північній Атлантиці. Підписання відбудеться наступного тижня на полях Генасамблеї ООН. Йдеться про це на сайті уряду Данії. Проте, перш ніж угода набуде чинності, вона має пройти необхідні парламентські процедури. Угода визнає інтереси Гренландії і місце її у міжнародному співробітництві, сказав глава уряду Гренландії Єнс Фредер. У свою чергу прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен теж висловила радість через те, що є перспектива укладання хорошої угоди. Вона наголосила, що угода зміцнить спільну безпеку в Арктиці і Північно-Атлантичному регіоні, а також є сприятливою для НАТО та Європи. У своєму дописі у True Social Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати, Данія і Гренландія уклали угоду, яка надає Вашингтону контроль за безпекою Гренландії. Він анонсував, що США негайно почнуть нарощувати військову присутність у Гренландії, а противники Вашингтона не зможуть мати на острові свої бази чи військову присутність. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день у північних більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів, температура 21-26, у західних та північних областях 18-23 градуси. Вітер південно-західний, західний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 16 градусів, вологість повітря 99%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

sequence start. G minus 10 seconds.

0: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.
1: Jest 8 rano.
2: A, rozв'язано Росією проти України. Щоранку. О 9 годині на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Двоє загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку у Сумах. 20 вересня завершується програма спрощеного повернення із СЗЧ. Про це та інше. Далі докладніше. Двоє загиблих, восьмеро поранених внаслідок російського удару керованою авіабомбою по житловому будинку в Сумах. Загиблі були працівниками виконавчого комітету Сумської міської ради. Під час рятувальних робіт з-під завалів вдалося деблокувати чотирьох людей, зокрема семирічного хлопчика. Їх одразу всіх передали медикам швидкої допомоги. Керівник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що армія РФ випустила по громаді щонайменше 6 керованих авіабомб.
2: Достали також з-під завалів дитину. Ми бачимо по ситуації, що поруч багатоповерхових будинків, де вибиті вікна, шибки.
1: Вночі Росія атакувала Україну двома ракетами «Циркон», запустила 174 безпілотники, половина із них є реактивними та баражуючі боєприпаси. Як повідомляють повітряні сили у Фейсбуці, основними напрямками удару стали Одещина і Київщина. Протиповітряна оборона знешкодила 141 ціль, 138 дронів і 3 баражуючі боєприпаси. Є влучання на 15 локаціях, падіння уламків на 9. Ракети цілей не досягли, інформація про місце падіння уточнюється. Україна досі не передала Єврокомісії контракти на закупівлю ракет для «Петріот», тому ЄС поки не може виплатити передбачені на них кошти. Про це на брифінгу розповів речник Європейської комісії Балаш Уйвері. За його словами, фінансування ракет до «Петріот» в межах позики було схвалено ще минулого тижня. Але, мовляв, для цього потрібні затверджені контракти з боку української сторони. Нагадаю, минулого тижня Євросоюз схвалив виплату понад 6 мільярдів євро в межах кредиту на 90 мільярдів для закупівлі дронів та перехоплювачів ПАК-3.
0: Новини на Українському радіо.
1: «20 вересня завершується програма спрощеного повернення із СЗЧ. Міністерство оборони 100 днів тому відкрило можливість повернення для тих, хто самовільно залишив службу до 12 червня цього року. Повернутися ці військовослужбовці можуть до понад 70 підрозділів. Це бригади Збройних сил, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Як діє програма, розповість кореспондентка Суспільного Поліна Паламарчук.
3: За декілька днів до кінця спрощеної програми повернення СЗЧ представники 114-ї окремої бригади ТРО та регіонального управління сил тероборони «Північ» збирають журналістів на брифінг. З ними і троє військових, які повернули СЗЧ на службу протягом 3 місяців.
4: Через, напевно, можна назвати конфліктом з командиром, невідповідність сил і засобів до складності поставлених задач. І тому я опинився в СЗЧ.
3: Миколу мобілізували у 2025-му. Згодом він на кілька місяців самовільно залишив частину. Ще один боєць Дмитро каже, окрім непорозумінь із командуванням, серед причин СЗЧ – фізичне і психологічне виснаження, а також сімейні обставини.
5: Брав участь в бойових діях на Покровському, Марноград-Покровськ. Бліндаж був, загорівся. Обсипалися всі виходи. В останній момент вирішили спробувати вийти з цього бліндажа гарячого, вийшли. Після госпіталя з певних причин потрапив до такого статусу, як СЗЧ. Не сидів вдома. І коли з'явилася програма, вирішив повернутися.
3: Рапорт на повернення можна подати через центри рекрутингу або в застосунку «Армія Плюс». Командир обраної частини має до 7 днів на рішення. Після схвалення в застосунку з'являється статус «В дорозі». Військовий має 5 діб, щоб прибути до підрозділу. Посаду можна обрати серед 70 підрозділів ЗСУ, НГУ чи ДССТ. Але сам факт повернення не закриває кримінальну справу автоматично. Якщо боєць у СЗЧ вперше, він має отримати письмову згоду командира та подати клопотання до суду. Саме там ухвалюють остаточне рішення про звільнення від відповідальності. Грошове забезпечення та пільги поновлюються, але сам процес оформлення документів може тривати місяцями. Якщо ж людина йде в СЗЧ вдруге, механізм не діє. Справа автоматично розглядається в суді. За самовільне залишення частини передбачене покарання – позбавлення волі від 5 до 10 років. Якщо ж не повернутися до 20 вересня, процедура відбуватиметься через правоохоронців. Попередня програма була з листопада 24-го року по серпень 2025-го. Директор ДБР Олексій Сухачов в коментарі «Інтерфакс Україна» розповів, тоді до армії повернулися понад 29 тисяч українських військовослужбовців. Поліна Паламарчук, Суспільне новини.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні в день у північних більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Нарешті території без опадів. Температура 21-26, у західних та північних областях 18-23 градуси. Вітер південно-західний, західний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 16 градусів, вологість повітря 100%. Поки це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
6: Суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Двоє загиблих унаслідок російського удару по житловому будинку у Сумах. Понад 500 локомотивів Росія знищила чи пошкодила з початку повномасштабного вторгнення. Про це та інше далі докладніше. Двоє загиблих, восьмеро поранених унаслідок російського удару керованою авіабомбою по житловому будинку в Сумах. Загиблі були працівниками виконавчого комітету Сумської міської ради. Під час рятувальних робіт з-під завалів вдалося деблокувати чотирьох людей, зокрема семирічного хлопчика. Їх одразу передали медикам швидкої допомоги. Керівник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що армія РФ випустила по громаді щонайменше 6 керованих авіабомб.
3: Достали також з-під завалів дитину. Ми бачимо по ситуації, що поруч багато багатоповерхових будинків, де вибиті вікна, шибки.
2: Вночі Росія атакувала Україну двома ракетами «Циркон», запустила 174 безпілотники, половина з яких реактивні, і баражуючі боєприпаси. Як повідомляють повітряні сили у Фейсбуці, основними напрямками удару стали Одещина та Київщина. Протиповітряна оборона знешкодила 141 ціль, 138 дронів і 3 баражуючі боєприпаси. Є влучання на 15 локаціях і падіння уламків на 9. Ракети цілей не досягли. Інформація про місце падіння уточнюється. Понад 500 локомотивів Росія знищила чи пошкодила з початку повномасштабного вторгнення. Більше 60% втрат припали на останні 8 місяців, як розповів у коментарі «Політико» глава правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Противник цілеспрямовано атакує цивільні потяги реактивними дронами. Для ударів по західних регіонах окупанти почали використовувати ретранслятори на території Білорусі. За його словами, метою таких атак є ізоляція прифронтових громад, створення паніки і залякування іноземних партнерів і дипломатів. 70% пошкоджених локомотивів підлягають ремонту, але потрібен час, зазначив етері Українського радіо. Очільник Міністерства транспорту та зв'язку у 2009-10 роках Василь Шевченко.
4: Тут же ж ми говоримо про локомотиви, які знищені повністю, які знищені, підлягають відновленню, і запасні частини до цих локомотивів. І тут залежить від виробника. Тобто, наприклад, є країни-виробники, там, наприклад, от Україна очікує зараз від Альстома, французького виробництва. Ну і є чеські виробники. І ці питання по запасних частинах, вони актуальні, тому що локомотиви – це, ну, скажімо, товар чи транспортний засіб, який не стоїть на майданчиках, і приходьте, вибирайте, що ви хочете, що вам подобається. Його потрібно замовляти, точно так же, як і ремонтувати. І це замовлення, ну, може виготовлятися, наприклад, декілька років.
1: Новини на Українському радіо.
2: Під постійними обстрілами в умовах вимкнення електрики, логістичних труднощів і браку кадрів працює підприємство з виготовлення кераміки у Слов'янську на Донеччині. Попри все, майстри продовжують випалювати традиційний посуд із червоної та білої глини, зберігати старовинну технологію молочення і створювати авторський розпис. Детальніше у сюжеті кореспондентки Суспільного Юлії Підголої.
5: Саме приміщення – це виробництво з білої глини. Тут виробляють підквіти, авторську кераміку. І дівчата малюють чашечки, там глеки. Все це вже ручна робота.
6: В експериментальному цеху Ольга показує посуд, який виготовляють з білої глини. Каже, якби не війна, виробництво б розвивали і розширювали. Ситуація в місті в останні два місяці суттєво ускладнилась, говорить Ольга. Обсяги виробництва кераміки скоротилися майже вдвічі через постійні обстріли та знеструмлення.
5: Якщо ми тільки вімкнули піч і виключили світло, то ще нічого. А якщо вже вона набрала градусів там 600 і вимкнули світло, то ми її потім будемо заново запускати, ну там вже збільшиться відсоток браку.
6: На підприємстві працюють і місцеві майстри, і переселенці.
7: Сама я зараз мешкаю у Краматорську з сім'єю. Ми виїхали із Костянтинівки. І от їжджу кожного дня сюди працювати на підприємство.
6: Перевести таке підприємство в іншу область фактично неможливо, зазначає Ольга.
5: Релокація – це дуже затратно, а в нашій державі не заплановано для підприємців, які могли прилокуватися з допомогою держави. Сировина своя, робимо глину самі, це ж все шарові млини, все це дуже об'ємне, печі великі. Тут дуже багато вивозити машин. Якщо наймати машину, одна машина коштує 1070-80 в кращому випадку. І таких машин з 20, а то й більше треба вивезти відсіля.
6: Слов'янські майстри використовують старовинну техніку молочення посуду перед повторним випалом. Із закриттям цехів ця традиція під загрозою, каже Ольга.
5: Ну, поки існує наше підприємство, ми стараємося зберігати всю технологію від початку до самого кінця. Але якщо воно зачиниться, то так можна втратити, звісно, і виробництво, саму технологію.
6: Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні вдень у північних більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Температура 21-26, у західних та північних областях 18-23 градуси. Вітер південно-західний, західний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 17 градусів, вологість повітря 85%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

0: Jest 10.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Сумах тривають пошуково-рятувальні роботи на місці удару керованими авіабомбами. Трамп підписав закон Лінсі Грема про санкції проти РФ. Про це та інше далі, докладніше. У Сумах тривають пошуково-рятувальні роботи на місці удару керованими авіабомбами. Напередодні ввечері російські окупанти скинули КАБ на багатоповерхівку. Загинули 2 людини, ще 10 травмовані. Повідомив про це в етері Суспільного речник Держслужби з надзвичайних ситуацій у Сумській області Олег Стрілка. За його словами, руйнування масштабні, вибито понад 500 вікон, пошкоджені декілька багатоповерхівок та навчальні заклади.
3: Влучання було в один із 9-поверхових житлових будинків, пряме попадання майже в центральну частину, руйнування між 3-м і 4-м поверхом. Частина квартири засипані були уламками. Проводили ми деблокування людей. З 3-го поверху було деблоковано і вдалося нам врятувати 3 людей. З 4-го поверху в одній із квартир там була дуже страшна картина, тому що під завалами хлопці наші працювали просто-напросто руками. Спочатку знайшли тіло однієї загиблої людини, потім другої людини загиблої. Виявилось, що це батьки 7-річного хлопчика. Хлопчик живий, неушкоджений. Його передали медикам.
2: На фронті протягом минулої доби відбулося 213 бойових зіткнень. Найактивніше військо РФ наступало на Південно-Слобожанському, Костянтинівському, Покровському і Гуляйпільському напрямках. Сили оборони ліквідували 1520 російських бойовиків. Прозвітував про це у Фейсбуці Генштаб ЗСУ. Про тактику росіян на Лиманському напрямку в етері Суспільного розповів заступник командира 3-го армійського корпусу Петро Горбатенко.
4: Тактика росіян загалом не міняється, це просто м'ясні штурми, а також масові удари по тиловим районам, особливо нас великим населеним пунктом з великою кількістю місцевого населення. А противник наносить ракетно-бомбові удари, застосовуючи авіацію, застосовуючи шахеди. Їхнє намагання, скажімо так, контрдіяти в районі Лиманського виступу зараз є безрезультатним, оскільки призводить лише до більшого втрату серед особового складу. В районі Слов'янська та Краматорська противник далі продовжує намагання рухатись. Зараз, в відповідності, ми займаємося тим, що приймаємо дії щодо стабілізації положення і створення умов щодо наших подальших активних дій.
1: Новини на Українському радіо.
2: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав санкційний закон Грема Блюменталя, за який проголосувала раніше Палата представників американського Конгресу. Йому вже подякував український президент. Володимир Зеленський написав у соцмережах, цитую, «Найкращим вшануванням пам'яті Лінсі буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону». Кінець цитати. Закон надає президенту США повноваження щодо запровадження і посилення санкцій проти російського керівництва, великих бізнесменів, підприємств паливно-енергетичного сектора, банків і так званого тіньового флоту. Крім того, президент отримує право встановлювати мита до 100% на товари з країн, які є великими покупцями російської нафти. Серед них Китай та Індія. Про те, як закон буде змінювати відносини Росії та США, як він також може вплинути на Україну, в етері Суспільного розповіла докторка політичних наук Андріана Костенко.
5: Ми маємо зрозуміти, що це інструмент, який значно може вплинути на переговорну позицію і на ось цю можливість впливати Сполучених Штатів Америки на Росію. Я не можу зараз стверджувати про те, що це буде використовуватися Дональдом Трампом, але у Росії точно з'явилося розуміння, що вже конкретні важелі впливу є з боку Сполучених Штатів Америки, і сподіваємося, що ці американські санкції, стратегія ця зможуть вплинути на переговорний процес. Ми розуміємо, що впровадження санкцій – це передусім підсилить позицію України.
2: Президента України Володимира Зеленського нині немає серед світових лідерів, із якими президент США Дональд Трамп планує двосторонні зустрічі на Генасамблеї ООН під час свого візиту, запланованого на 21-22 вересня у Нью-Йорку. Про це повідомила кореспондентка Суспільного у Вашингтоні. Днями український президент анонсував низку зустрічей із партнерами у Сполучених Штатах в рамках його майбутнього візиту і зазначив, нині українська та американська команди працюють над можливою зустрічю Зеленського і Трампа. Швейцарія ухвалила нову стратегію безпеки на тлі війни Росії проти України і зростання гібридних загроз. Документ передбачає 46 заходів для посилення стійкості країни, захисту критичної інфраструктури і оборонних можливостей, передає агенція Анадолу. Уряд країни зазначив, що міжнародна безпекова ситуація стає дедалі нестабільнішою та непередбачуваною. Серед причин називають посилення суперництва між великими державами, збройні конфлікти і ослаблення міжнародного порядку. Окремо у Швейцарії наголосили, що кінця війни Росії проти України поки не видно. Водночас зростає кількість кібернападів, операцій впливу та інших гібридних загроз.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні вдень у північних більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Температура 21-26. У західних та північних областях 18-23 градуси. Вітер південно-західний, західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 19 градусів, вологість повітря 78%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
6: Суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

0: Podaj mi rękę, ukocham.
1: Jest 11.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Олешки на Херсонщині вже 4 місяці у блокаді. Російська дронова атака пошкодила 9 цивільних об'єктів на Київщині. Про це та інше далі. Докладніше. Без електрики, газу, ліків і постачання продуктів, а також без транспортного сполучення. За інформацією голови Олешківської міської військової адміністрації, місто на лівому березі Дніпра навпроти Херсона вже 4 місяці перебуває у блокаді. Суспільне зібрало свідчення очевидців, волонтерів, представників влади та військових, аби з'ясувати, яка нині ситуація у тимчасово окупованих Росією Олешках. Докладніше наш кореспондент Дмитро Васильєв.
4: Надія – одна з останніх, за її словами, кому вдалося виїхати з Олешок. Це сталося 26 травня, коли туди вдалося завезти авто з продуктами. Ми змінили ім'я жінки та її голос з міркувань безпеки.
5: До травня якісь продукти заїжджали, хоч і два рази на місяць, хоч ось і рухи подавали. Ну, ясно зрозуміло, що три, п'ять разів дорожче. А зараз, 26 травня, по цей день, Олешки не завозили продукти. Лікла і немає вже там 4 роки, газу немає більше року. Ну, якщо квартира, то води теж немає.
4: Протягом літа, за свідченнями Надії, люди їли те, що виросло на городі. Час від часу їй вдається зв'язатись з місцевими жителями за допомогою СМС-повідомлень.
5: Знаєш, готують, запарюють жирну травку, а з весни не один балон не заїжджав.
4: Жирна травка, про яку каже Надія, називається портулак. Це бур'ян, який росте на півдні. За інформацією Надії, в'їзд та виїзд з Олешок небезпечний. Коли виїжджала з міста, бачила спалені авто вздовж дороги.
5: Складно виїжджали, тому що дрон виїжджав і виходив, піднімали руки до гори для того, щоб проїхати.
4: Евакуацію з Олешок займається громадська організація «Людяність». Волонтерка Естер Вратарьова відстежує ситуацію в Олешках. Окрім самого міста, у подібній ситуації залишається уся громада. Кілька джерел Суспільного називають однаково приблизні цифри. У громаді може перебувати близько 6 тисяч людей, в самих Олешках – 2 тисячі. Дітей в громаді може бути понад 180. Станом на зараз, за інформацією Естер, людей з Олешок евакуювати не вдається. Востаннє це зробили у травні. За її даними, у місті та навколишніх селах є поранені.
6: Потрапити в лікарню теж неможливо, тому що не працює транспорт. Тому в критичних ситуаціях дітей, які теж лишаються там, чи дорослих, підвозять на садових тачках. Але і лікарня теж зачиняється зараз, тому що раніше місто могло працювати хоча б від генераторів, оскільки немає жодної інфраструктури, немає централізованої там електрики, нічого взагалі, вони працювали на генераторах. Зараз і пальне не підвозиться.
4: Українські військові бачать з дронів, що відбувається в Олешках зараз. Речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль підтверджує, що цивільні там залишилися.
7: Там дійсно величезний дефіцит в продуктах харчування, в питній воді. Також нам відомі факти мародерства російськими окупаційними військами.
4: Евакуація населення через Дніпро і територію України не розглядається, повідомила начальниця МВА Тетяна Гасаненко. З моменту звільнення Херсона ріка використовується як оборонний рубіж.
8: Там скільки встановлено росіянами бар'єрів захисних, а захисних, відповідно, це міни, це там різні, не буду говорити там про військові речі, в яких я не дуже розуміюся, але підійти до річки неможливо, не те, щоб через неї пливти.
4: За словами Тетяни Гасаненко, Україна займається питанням евакуації населення з Олешок. Зокрема, збирались дані про дітей та маломобільних людей, що залишаються у громаді. Але територію продовжує контролювати Росія. І гуманітарний коридор мають забезпечувати вони.
8: Тобто ми підготовлені до евакуації. Але хочу наголосити, що які б заходи не пропонувалися міжнародними партнерами, українською владою, все має бути знайти згоду тією стороною, яка контролює територію. Тобто нашими фактично загарбниками, ворогами. Без їхньої згоди жодна пропозиція не буде мати реалізації.
4: Суспільне звернулося за коментарем до Міжнародного Червоного Хреста. Дмитро Васильєв, Оксана Хлєбус, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.
2: Новини на Українському радіо.
3: 9 цивільних об'єктів пошкоджено у 4 районах Київщини внаслідок російської дронової атаки, яка минулої доби тривала майже безперервно. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграмі. Найбільше постраждали складські приміщення, їх пошкоджено 5, також пошкоджено виробниче і гаражне приміщення, транспортні засоби і багатоквартирний будинок. Станом на ранок суботи рятувальники продовжують гасити пожежу на складі в офісно-логістичному комплексі у Бучанському районі. У ДСНС зазначають, що через загрозу повторних ударів рятувальникам періодично доводиться відходити на безпечну відстань. Займання покрівлі складського приміщення вже ліквідували. І майже 180 тисяч родин на Одещині залишаються без електрики, повідомила компанія ДТЕК. Після масованого повітряного удару по регіону є перебої у роботі критичної інфраструктури та електротранспорту. Частині споживачів вранці вдалося повернути світло. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра переважно без опадів. 21-22 вересня в Україні помірні, у вівторок у центральних областях місцями значні дощі, подекуди грози. Температура вночі 8-15, у день 21-26 градусів. У понеділок на заході та півночі країни, у вівторок в більшості областей пониження температури до 13-19 градусів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
1: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека триває у Сумській частині Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Запорізької та Донецької областей. Дронова небезпека триває у частині Сумської, по всій Кіровоградській області, у частині Херсонської та Одеської області. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. А далі коротко про головне у випуску. Двоє людей загинули, щонайменше 9 поранені внаслідок російського удару кабами у Сумах. Мільярд євро інвестицій в Україну в рамках Карпатського інвестиційного форуму. Про це та інше далі докладніше. Двоє людей загинули, щонайменше 9 поранені внаслідок російського удару керованими авіабомбами у Сумах. Про це Суспільному повідомив заступник міського голови Станіслав Поляков. Серед постраждалих 3 дітей, 5 людей госпіталізували, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. У соцмережах один із поранених, 7-річний хлопчик, перебуває у реанімації. Його батьки – працівники Сумської міської ради Алла Курнієнко та Роман Трепалін загинули. Внаслідок атаки вибито майже 500 вікон у 3 багатоповерхівках та закладі освіти. Пошкоджені понад 30 автомобілів. Зранку на місці працюють служби, які усувають наслідки удару, говорить Станіслав Поляков.
3: Будинок цей, третій під'їзд, куди було влучання, між третім і четвертим під'їздом працювали всю ніч ДСНСники. Зараз роботи ще продовжуються. Знімаємо аварійні конструкції. Будинок без газу, відключене світло в зв'язку з проведенням робіт. Зараз у нас уже на місці штаб буде саме де консультацію. ДСЕВ можна подати, буде 2 точки видачі наборів USB-плід на прибережні будинки і на безпорядні в цьому будинку. Залучені у нас волонтери, Добробат буде, ДСНСники також будемо зараз вже забивати, ліквідовувати. Додатково будемо замовляти по цьому будинку експертизу, зрозуміло, тому що яка подальша ситуація, приймати рішення по відселенню, підсиленню аварійних конструкцій. Завтра будемо, скоріш за все, проводити зустріч з мешканцями.
2: Останню жительку села Вакалівщина на Сумщині вивіз евакуаційний екіпаж «Білого Янгола». Жінка до останнього відмовлялася покидати домівку. Проте погодилася на виїзд після того, як російські керовані авіабомби розірвалися поблизу її подвір'я. Та пошкодили будинок, розповів Суспільному староста Битицького округу Артем Янченко. Як відбувалася евакуація, розповість Ірина Касяненко.
4: Вдруге за останній тиждень їде на евакуацію з села Вакалівщина екіпаж відділу евакуаційних заходів «Білий Янгол». Кілька днів тому вивезли звідти подружжя з собакою та 4 котами. Тоді евакуйована жителька Вакалівщини Оксана Лук'янихіна розповідала, що в селі залишилась лише одна бабуся, яка виїжджати у більш безпечне місце категорично відмовилась. По дорозі «Білий Янгол» забирає старосту Битицького округу Артема Янченка. Він показуватиме шлях до будинку бабусі. Розповідає, напередодні вдалося умовити її на виїзд з небезпечної зони.
5: Я привозив її гуманітарну допомогу, продуктовий набор. І вона вже каже, що вивозь, вже кричала, щаслива, а ти-ка вивезіть мене. Я говорю, завтра, післязавтра вивезем. Взяв у нього документи, щоб її оформити. І... тому що вікон уже практично немає, забиті плівкою, покрівлі немає. Ми йдемо в зиму, постійно обстріли йдуть, і 4 каба минулої суботи біля неї лягло, вирви великі.
4: За словами Артема Янченка, до повномасштабної війни у Вакалівщині проживало близько півсотні людей. Також періодично приїжджали дачники. Нині всі, окрім бабусі, звідти виїхали. Тим часом автомобіль «Білого Янгола» зупиняється неподалік будинку Антоніни Куксенко. Внаслідок обстрілів вікна в ньому вибиті, дах також пошкоджений. Поряд вирви від влучання авіабомб та зруйновані хати. Побачивши на ганку евакуаційну групу, бабуся починає вагатися.
6: Давайте, чекаємо вас.
7: Давайте ручку, щоб не впало.
8: А дядя, я буду жити. Там є хатка, все хорошо.
4: Умовивши бабусю на виїзд, допомагають їй дійти до евакуаційного автомобіля. Остання жителька Вакалівщини залишає свою домівку. 88-річну Антоніну Куксенко привезли до Сум в транзитний центр громадської організації «Плурітон». Ірина Касьяненко, Суспільне новини, Сумщина.
2: Про мільярд євро інвестицій в Україну домовилися в рамках Карпатського інвестиційного форуму, написав по завершенні першого дня зібрання у Фейсбуці президент Володимир Зеленський. Захід об'єднав понад 1000 учасників із 25 країн світу. За словами Зеленського, головна його мета – об'єднати зусилля для спільного розвитку економіки, логістики, енергетики, промисловості та агросектору. Свої інвестиційні можливості різні країни представили на організованій в рамках форуму виставці, а Зеленський розповів, що співпраця із сусідами наближає Україну до ЄС.
0: Це наш вибір – бути в ЄС, а не бути з Росією. І тому я думаю, що важливо, що ми йдемо швидко. Ми знаємо, що нам робити, ми це робимо. Наша ціль – в цьому році відкрити всі кластери, а в наступному році, боюсь сказати, бо потім будуть критикувати, що ми хочемо в наступному році. Тому спокійно, реалістично, ми можемо відкрити всі кластери, якщо зробимо трішки ми домашню роботу і трішки наші партнери.
2: Триденний саміт Карпатської вісімки стартував напередодні на Івано-Франківщині. Туди з'їхалися представники Австрії, Чехії, Словаччини, Румунії, Угорщини, Сербії та Польщі. А також Євросоюзу. Мета – поглиблення співпраці у сфері безпеки, енергетики, логістики та транскордонної економіки. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні переважно без опадів. 21 та 22 вересня помірні, у вівторок у центральних областях місцями значні дощі, подекуди грози. Температура вночі 8-15 градусів, день прогнозують 21-26. В понеділок на заході та півночі країни, у вівторок в більшості областей зниження до 13-19 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 12-15, в день прогнозують 21-26. В Києві 23-25. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.

Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага, ракетна небезпека триває у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій області. Дронова небезпека оголошена у Київській області, у Черкаській, Кіровоградській, частині Миколаївської та частині Чернігівської області. Будь ласка, подбайте про власну безпеку, а далі коротко про головне у випуску. Трамп підписав закон про пекельні санкції проти Росії та Ірану. У двох регіонах Німеччини завтра відбудуться вибори до місцевих рад. Про це та інше – далі докладніше. Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про санкції проти РФ та Ірану, який розробив покійний сенатор Лінсі Грем. Про це повідомили на сайті Білого Дому. 17 вересня Палата представників США підтримала цей законопроєкт. За було 262 голоси, проти 159. Потім Палата представників передала цей документ Трампу на підписання. Законопроєкт передбачає 100% мита для 5 найбільших імпортерів російської нафти та газу та країн, які допомагають Москві обходити санкції. Зокрема, Китаю, Індії та Туреччини. Також він пропонує посилити санкції проти російських військових та іноземних постачальників. Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа на Наполягана Асамблеї ООН наразі не підтверджена. Володимира Зеленського немає у переліку світових лідерів, із якими Трамп планує двосторонні зустрічі під час візиту до Нью-Йорка. Про це повідомила кореспондентка Суспільного у Вашингтоні. Трамп прибуде до Нью-Йорка 21 вересня, а наступного дня виступить на Генеральній Асамблеї ООН. Після цього у нього заплановані двосторонні зустрічі з іншими світовими лідерами. Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що українська сторона готується до зустрічі президентів і очікує, що одним із її результатів може стати домовленість про перемир'я. У двох регіонах Німеччини завтра відбудуться вибори до місцевих рад. Цьогоріч уперше ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» має перевагу. В східному місті Шверен перебуває наша кореспондентська група. Валерія Пашко розповість про настрої напередодні голосування.
3: Тут у передній Померанії готуються до виборів уже завтра і буде низка передвиборчих заходів. Скажу, що в Німеччині, як в Україні, немає дня тиші напередодні виборів. Можна агітувати мало не до останньої хвилини. І, наприклад, у місті Шверен, яке є столицею передньої Померанії, буде низка заходів, зокрема, і соціал-демократів. Це партія, яка роками історично здобувала тут перемогу. І, власне, якщо говорити зараз, то за останніми опитуваннями політичного барометра ЦДФ на 17 вересня соціал-демократи отримують 37%, а ультраправа альтернатива для Німеччини 36%. Тобто пліч-опліч йдуть ці дві партії у цьому регіоні. А у місті Росток, яке тут буквально година їзди, це найбільше місто Східної Німеччини і також велике портове місто, там буде велика така акція на підтримку ультраправої власне партії альтернатива для Німеччини. І так само збираємося її висвітлювати. Очікується, що близько 400 людей туди долучаться. І, власне, альтернатива для Німеччини буде проводити і у Шверені так само акцію. А ось соціал-демократи працюють трохи по-іншому. Вони не проводять великі мітинги чи демонстрації. Вони радше проводять інформаційну роботу, роз'яснювальну. В центрі міста можна бачити багато стендів і представників політичної партії. Люди підходять і їм роз'яснюють, що є політичною програмою, яким чином буде, власне, покращуватися їхнє життя, якщо, знову ж таки, до влади тут прийдуть соціал-демократи. А ось у Берліні, де так само завтра будуть вибори, там зараз лідерують партія Християнські демократи, чинного канцлера Фрідріха Мерца. Ну і загалом, як говорять деякі німецькі ЗМІ, що саме канцлерство Мерца є під загрозою через те, що зараз ультраправі лідерують у рейтингах. І 6 вересня уже одні із земель вони отримали майже більшість, понад 40%. І ці землі, де ми перебуваємо, тут партія саме КДС може одержати 6%, що буде історичним мінімумом за всі роки, за понад 30 років після того, як об'єдналася Німеччина. Ну і, власне, прогнозує, зокрема, ЗМІ та ГЕСШАУ, що може відбутися і відставка канцлера Мерца. Це ми дізнаємося уже у понеділок. Ну і завтра, загалом, вибори з 8 до 18 години, тобто вже десь ближче до вечора будуть відомі перші результати. Ну і агітація навіть завтра теж не заборонена, тільки єдине, що біля самих виборчих дільниць не можна напряму агітувати виборців. Ну, ми спілкувалися із людьми, вони багато з тих, хто хотіли з нами спілкуватися, вони виступають проти альтернативи для Німеччини. Але ось побачимо вже результати завтра.
2: Національний банк випустив нову пам'ятну монету «Червона рута. Голос поколінь», присвячену пісні Володимира Івасюка. Вона виготовлена зі срібла 925-ї проби, маса становить понад 31 грам. Номінал монети – 10 гривень, про це повідомив Нацбанк у Фейсбуці. На аверсі зображено портрет Володимира Івасюка за піаніно з нотним станом та ручкою. Праворуч від портрета стилізована квітка червоної рути, а над нею – силует дівчини з квіткою в руках. На реверсі річка, що перетворюється на нотний стан з уривком мелодії «Червона рута». Тираж монети – до 10 тисяч штук. Її можна буде придбати на сайті інтернет-магазину НБУ та у банків-дистриб'юторів.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Года.
2: Завтра переважно без опадів. 21-22 вересня в Україні помірні, у вівторок в центральних областях місцями значні дощі, подекуди грози. Температура вночі 8-15, вдень 21-26 градусів. В понеділок на заході та півночі країни, у вівторок у більшості областей зниження до 13-19. Вікторія Марченко, Українське радіо.
0: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага, дронова небезпека триває у частині Житомирської, Київської, Чернігівської, Полтавської, Кіровоградської, Харківської областей. Ракетна небезпека триває у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. А далі коротко про головне у випуску. Військові СБУ створили новий дрон-перехоплювач для боротьби з реактивними шахедами. Як після полону на Черкащині зустрічали військовослужбовця. Про це та інше більш докладно. Військові СБУ створили новий дрон-перехоплювач для боротьби з реактивними шахедами та вже успішно його застосували. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці за результатами доповіді тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ Олександра Поклада. Зеленський також оприлюднив перші кадри знищення реактивних шахедів за допомогою нового перехоплювача. Раніше президент повідомляв, що Україна тестує нове покоління дронів-перехоплювачів для протидії, зокрема, реактивним російським шахедам. Наразі влада також працює над прискоренням їхньої розробки та виробництва. У Слов'янську на Донеччині внаслідок російського авіаудару сьогодні поранені троє людей. Про це повідомила ДСНС Україна у Фейсбук. На території місцевого підприємства загорілася покрівля будівлі. Пожежу на площі 600 квадратних метрів надзвичайники локалізували. Однак через загрозу повторного обстрілу гасіння призупинили. У Краматорському районі внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у квартирі 9-поверхівки. З вогню врятували двох людей. На Харківщині російські війська завдали ракетного удару по Балаклії. Один 14-річний хлопець дістав гостру реакцію на стрес, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов у телеграмі. У місті пошкоджені приватні будинки, магазини, господарські споруди, адмінбудівля. У Запоріжжі від ранку російські війська атакують місто і впіві дронами. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семенікін. У соцмережах, за його даними, зафіксовані влучання по автомобілях, проїжджій частині та території штрафмайданчика. Дрон влучив у вантажівку на трасі Запоріжжя-Донецьк. Водія госпіталізували. Вийшов на блокпост противника, але через схожість форми переплутав окупантів зі своїми. Так потрапив у російський полон командир відділення 20-го окремого стрілецького батальйону Максим Литвин. Після майже 4 років неволі зараз чоловік знову вдома. Нині звільненого зустрічали у рідному Матусеві на Черкащині. Як пережив полон і як його зустріли вдома, розповість Вікторія Гончарук.
3: Одну з машин із прапорами односельці оточують одразу, щойно вона зупиняється. Максим виходить і за кілька секунд опиняється в обіймах тих, хто чекав на нього майже 4 роки. Серед тих, хто прийшов зустріти Максима з полону, товариш Олег Міненко пригадує, спочатку повномасштабного вторгнення обоє пішли добровольцями.
4: Від початку пішли, тобто, ну, я потім узнав, що він в полоні. Спочатку ще тоді невідомо було, чи він в полоні, чи ні. Потім вже стало відомо, що в полоні. Ну, чекали, молилися, як то кажуть, чекали.
3: Звістка про звільнення сина з полону застала його на роботі, каже батько Дмитро Литвин.
5: Я стояв за машиною, тут дзвонив телефон і сказали, що для вас дуже хороша звістка. Ваш син Максим повернувся з полону. Безслідно нічого не проходить, але ж практично такий, який він був. Таке їм залишився бадьорий, з вірою і надією.
3: На кадрах, відзнятих волонтерами зі школи у червні 2022 року, Максим посміхається і каже:
6: переможемо і скоро переможемо.
3: Через 4 місяці Максим потрапив у полон. Пригадує, як після обстрілів вийшов на блокпост противника.
7: Дуже схожа форма у нас між військами. І я помилково, я думав, що це наші. Я підійшов, почав говорити, і я зрозумів, що там не наші. Росіяни нас не жаліли і постійно психологічний, фізичний тиск.
3: Попри майже 4 роки полону, каже Максим, він не шкодує про своє рішення стати на захист батьківщини. Тепер його плани, говорить, простіші за будь-які військові завдання.
7: Просто жити. Жити, насолоджуватися життям, тим, що дав Бог. І просто жити.
3: Вікторія Гончарук, Суспільне новини, Черкаси.
1: Новини на Українському радіо.
2: Інвестиційні та торговельні угоди на понад 1 мільярд доларів планує підписати Україна в рамках Карпатського саміту, який проходить цими днями на Івано-Франківщині. Розповів у телемарафоні міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко. До саміту долучилися лідери та представники 8 країн регіону – Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Австрія, Сербія, а також інституції Європейського Союзу. Інвестиції спрямують, зокрема, на постачання газу, палива впродовж зимового періоду, а також на диверсифікацію логістичних шляхів, розповів Олександр Кравченко. Нагадаю, вчора Володимир Зеленський повідомив, що Україна започатковує новий формат регіональної співпраці С-8 «Карпатську вісімку». За його словами, це новий етап співпраці між Україною та її європейськими сусідами. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні прогнозують без опадів. На північному сході країни та Черкащині вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, день плюс 21, плюс 26. На Київщині завтра прогнозують без опадів. Температура вночі 12-15 градусів, день 21-26 градус. У Києві завтра прогнозують плюс 23, плюс 25 на 13. Цю годину у столиці України 18 градусів, відносна вологість повітря 78%. Поки це вся інформація. На цю мить з вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.
8: Фа суботня імпрезка в радіо Фьорда.

Słuchacie Radia Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda.

0: Nie drzej mordy, słuchaj fiordy.
1: Jest trzecia po południu.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Дронова небезпека оголошена у частині Київської області, у Черкаській, у Кіровоградській, в Одеській та в Харківській області. Ракетна небезпека оголошена у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Далі коротко про головне у випуску. З російської окупації повернули ще 15 українців, найстаршій людині 96 років. Олешки на Херсонщині вже 4 місяці у блокаді. Про це та інше далі докладніше. Ще 15 українців повернули з російської окупації на підконтрольну територію України. Найстаршій людині 96 років, наймолодшій 49, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Фейсбук. Серед тих, хто повернувся, 96-річна жінка з донькою та зятем із Залізного порту на Херсонщині, а також 74-річний чоловік із Каховки, який роками залишався в окупації через полон сина. За словами омбудсмана, частина людей повертає без документів або потребує медичної допомоги. Важливу роль у цій евакуації, за його словами, відіграли кампанія МХП та її засновник Юрій Косюк. Уповноважений Верховної Ради також подякував Міжнародному комітету Червоного Хреста, Міжнародному благодійному фонду «Карітас України», представникам державних органів, які допомагають повертати наших громадян. Без електрики, газу, ліків і постачання продуктів, а також без транспортного сполучення, за інформацією голови Олешківської міської військової адміністрації, місто на лівому березі Дніпра навпроти Херсона вже 4 місяці перебуває у блокаді. Докладніше наш кореспондент Дмитро Васильєв.
4: Надія – одна з останніх, за її словами, кому вдалося виїхати з Олешок. Це сталося 26 травня, коли туди вдалося завезти авто з продуктами. Ми змінили ім'я жінки та її голос з міркувань безпеки.
5: До травня якісь продукти заїжджали, хоч і два рази на місяць, хоч ось руки і продавали. Ми ясно зрозуміли, що три ціни, а то п'ять разів дорожче. А зараз, 26 травня, по цей день, Олешки не завозили продукти. Лікла і немає вже там 4 роки, газу немає більше року. Ну, якщо квартира, то води теж немає.
4: Протягом літа, за свідченнями Надії, люди їли те, що виросло на городі. Час від часу їй вдається зв'язатися з місцевими жителями за допомогою смс-повідомлень.
5: Знаєш, готують, запарюють жирну травку, а весни один балон не заїжджав.
4: Жирна травка, про яку каже Надія, називається портулак. Це бур'ян, який росте на півдні. За інформацією Надії, в'їзд та виїзд з Олешок небезпечний. Коли виїжджала з міста, бачила спалені авто вздовж дороги.
5: Не складно виїжджали, тому що дрон виїжджав і виходив, піднімали руки до гори, для того, щоб проїхати.
4: Евакуацію з Олешок займається громадська організація «Людяність». Волонтерка Естер Вратарьова відстежує ситуацію в Олешках. Окрім самого міста, у подібній ситуації залишається уся громада. Кілька джерел Суспільного називають однаково приблизні цифри. У громаді може перебувати близько 6 тисяч людей, в самих Олешках – 2 тисячі. Дітей в громаді може бути понад 180. Станом на зараз, за інформацією Естер, людей з Олешок евакуювати не вдається. Останнє це зробили у травні. За її даними, у місті та навколишніх селах є поранені.
6: Потрапити в лікарню теж неможливо, тому що не працює транспорт, тому в критичних ситуаціях дітей, які теж лишаються там, чи дорослих, підвозять на садових тачках. Але і лікарня теж зачиняється зараз, тому що раніше місто могло працювати хоча б від генераторів, оскільки немає жодної інфраструктури, немає централізованої там електрики, нічого взагалі, вони працювали на генераторах. Зараз і пальне не підвозиться.
4: Українські військові бачать з дронів, що відбувається в Олешках зараз. Речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль підтверджує, що цивільні там залишилися.
7: Там дійсно величезний дефіцит в продуктах харчування, в питній воді. Також нам відомі факти мародерства російськими окупаційними військами.
4: Евакуація населення через Дніпро і територію України не розглядається, повідомила начальниця МВА Тетяна Гасаненко. З моменту звільнення Херсона ріка використовується як оборонний рубіж.
8: Там скільки встановлено росіянами бар'єрів захисних, а захисних, відповідно, це міни, це там різні, не буду говорити там про військові речі, в яких я не дуже розуміюся, але підійти до річки неможливо, не те, щоб через неї пливти.
4: За словами Тетяни Гасаненко, Україна займається питанням евакуації населення з Олешок. Зокрема, збирались дані про дітей та маломобільних людей, що залишаються у громаді. Але територію продовжує контролювати Росія, і гуманітарний коридор мають забезпечувати вони.
8: Тобто ми підготовлені до евакуації, але хочу наголосити, що які б заходи не пропонувалися міжнародними партнерами, українською владою, все має бути знайти згоду тією стороною, яка контролює територію. Тобто нашими фактично загарбниками, ворогами. Без їхньої згоди жодна пропозиція не буде мати реалізації.
4: Суспільне звернулося за коментарем до Міжнародного Червоного Хреста. Дмитро Васильєв, Оксана Хлєбус, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
9: Года.
3: Завтра в Україні без опадів, вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, день прогнозують 21-26. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 12-15 градусів, день плюс 21, плюс 26. У Києві прогнозують 23-25 градусів. Зараз у столиці 18 градусів тепла, відносна вологість повітря 78%. Вікторія Марченко, Українська радіо.

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндра. На початку коротко про головне. Трамп підписав закон, який розширює санкції за депортацію українських дітей на Донеччині в рамках операції «Вівальді». Сили оборони продовжують наступ на російських окупантів. Генератор, вода і консервація. Херсонці готуються зимувати у власних домівках. Далі подробиці. Сполучені Штати Америки розширили санкції за участь у депортації українських дітей «Bring Kids Back». Під обмеження можуть потрапити ті, хто вивозив дітей, а також посадовці, установи та посередники, які це організовували чи забезпечували. Санкції передбачають повне блокування активів, а також візові обмеження. Нагадаю, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану, який розробив покійний сенатор Лінсі Грем. Про це повідомили вже на сайті Білого Дому. Законопроєкт передбачає 100% мита для 5 найбільших імпортерів російської нафти і газу та країн, які допомагають Москві обходити санкції, зокрема Китаю, Індії та Туреччині. Також він пропонує посилити санкції проти російських військових та іноземних постачальників. Карпатська ініціатива має об'єднати 8 країн навколо спільних економічних та політичних інтересів. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький на саміті країн Карпатського регіону, який другий день триває на Івано-Франківщині. На Буковель з'їхалися представники Австрії, Чехії, Словаччини, Румунії, Угорщини, Сербії та Польщі. Серед ключових напрямків співпраці – торгівля, виробництво, логістика, енергетика та формування спільного економічного простору, говорить Сергій Корецький.
3: Є практичні досягнення 50 угод на загальну суму більше 1 мільярда євро. Це і підтримка Європейського інвестиційного банку, це і розвиток енергетичному секторі. Укрзалізниця отримала додаткові кошти для 2 напрямків. Перший – це розвиток власної генерації, газової генерації, для забезпечення як власних потреб, так і продажу електроенергії у ринок. А друга ініціатива, друге досягнення практичне – це розбудова локомотивного парку.
2: Нагадаю, загалом у рамках Карпатської ініціативи уже укладено торговельних угод на понад мільярд доларів інвестицій. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
1: Новини на українському радіо.
2: Сили оборони продовжують наступальні дії на Донеччині. У рамках операції «Вівальді» противник постійно намагається відновити втрачені території, але все це безуспішно. Про це в етері Суспільного розповіла капітан танкового батальйону 66-ї окремої механізованої бригади Ірина Голуб.
4: Після стабілізації ситуації на напрямку населених пунктів Коров'яр, а також після звільнення населеного пункту Середнє, 66-та окрема механізована бригада перейшла до наступу, продовжує наступальні дії. Противник, звісно, постійно намагається повернути під свій контроль втрачені території, однак безрезультатно. Танковий батальйон працює групами закріплення, щоб відсікти спроби контратак противника. Ворог станом на зараз не досяг абсолютно жодного успіху в смузі відповідальності танкового батальйону, а також в цілому нашої бригади.
2: Нагадаю, 15 вересня командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький повідомив, що сили оборони розпочали наступ на півночі Донеччини. Тим часом жителі Херсона, які залишаються у місті зимувати, запасаються генераторами, продуктами та обігрівачами. Вони готуються до можливих перебоїв з електрикою, водою і теплопостачанням у холодний період. Більше про те, як збираються люди зимувати на Херсонщині, розповість наша колега Тетяна Штепенко.
5: Олена Хондус проживає у приватному будинку в центральному районі Херсона. Розповідає, виїжджати з міста не планує, тож готується до зими.
6: Ми залишаємося на свій страх і риск. А це вже щось прилетіло.
5: Олена говорить, її будинок підключений до газу та електромереж. Та на випадок перебоїв з електропостачанням вона має генератор, а для тепла – електрообігрівачі.
6: Наш спаситель, помічник і наш друг. Ми його називаємо Геном. Будемо включати Гену. Є теплі речі, я сподіваюся, що нам їх вистачить. Звичайно, спальник, він як ковдра, коли розкривається, а коли його закриваєш, то отримуєш такий мішечок.
5: Також, каже жінка, робить запаси продуктів та води, серед них консервація.
6: Смородину зібрали, помідори зібрали, перець, закрутки є.
5: Тетяна Руденко – власниця приватного будинку в центральному районі Херсона. Жінка говорить, у неї немає можливості виїхати з прифронтового міста.
7: Достаток який, щоб їхати? Ми привикли так жити, і так ми і продовжуємо жити. Закрутки, якась там куриця у дворі. І закупляємо картоплю, капусту, цибулю, моркву, буряк. Все в підвал.
5: Її будинок оснащений пічним опаленням. Також є альтернативні способи обігріву та освітлення, розповідає жінка.
7: Дякувати батькам, не викинули пічне опалення. Дуже тепло, ми цю зиму теж газом не користувалися, тільки до газплити. Придбали генератор, придбали, ну і купили такий, що і від газового балону, і от від топлива. Ліхтариками забезпечені, павербанки в мене два.
5: Тетяна Штепенко, Суспільне новини, Херсон.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, завтра буде в Україні без опадів. На північному сході країни, а також Черкащині, вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, вдень 21-26 градусів. На Київщині завтра також без опадів. Температура вночі 12-15, вдень 21-26. Зараз у столиці України 20 градусів. Наразі у мене вся інформація. Марія Шиндро, Україна. Українське радіо.
8: Фа суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: В студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. 15 українців повернули з російської окупації. Україна закликає закрити центри «Руський дом» у всіх країнах світу. Далі подробиці. Ще 15 українців повернулися із російської окупації на підконтрольну Україні територію. Найстаршій людині 96 років, наймолодшій 49, повідомив повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Фейсбуці. Серед тих, хто повернувся, 96-річна жінка з донькою, а також зятим із Залізного порту на Херсонщині, а також 74-річний чоловік із Каховки, який роками залишався в окупації через полон сина. Новини з передової. Росіяни намагаються захопити Добропілля на Покровському напрямку Донеччини. Ворог прагне зайти хоча б у фланг Краматорсько-Слов'янської агломерації. Однак українські воїни не дають окупантам цього зробити, каже начальниця секції оперативного планування бою штабу батальйону «Свобода» Нацгвардії України Маргарита Омельяненко.
3: Ми, як Сили оборони України, розуміємо важливість утримання Добропілля і робимо все максимально можливе від себе для того, щоб стримувати противника на даному напрямку. І наразі штурмові дії відбуваються успішно. Противник намагається інфільтруватися, але лише силами нашого батальйону за понад рік було знешкоджено близько 2000 військовослужбовців Російської Федерації. Це лише наш батальйон, що свідчить про дійсно великий напор і про те, що на даному напрямку намагаються концентруватися переважаючі сили армії Російської Федерації.
2: За інформацією Генштабу Збройних сил України, протягом минулої доби на передовій було зафіксовано 213 бойових зіткнень. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 29 атак.
1: Новини на Українському радіо.
2: Новий формат співпраці України та її союзників у межах Карпатської вісімки допоможе країні на шляху до вступу до Євросоюзу, зазначив президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що саме під час першого саміту Карпатської вісімки вдалося спільно започаткувати Карпатську інтеграційну ініціативу. Глава держави подякував всім лідерам країн Сі-8, представникам бізнесу та нашим карпатським громадам за вагому присутність, перспективні проєкти та на довготривалість. Потенціал – мільярди євро і взаємне зростання, додав глава держави. Держдепартамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий продаж Україні американського озброєння на 2,6 мільярдів доларів. Пакет включає системи протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, обладнання для них, а ще ракети для ППО. Про це йдеться на сайті відомства. Якщо про закупівлю домовляться, то фінансування здійснюватиметься за рахунок внесків європейських партнерів. Вівці, качки, кури та город. І все це неподалік від передової. Піхотинці 65-ї окремої механізованої бригади облаштували господарство, за яким доглядають між бойовими завданнями. Кажуть, тварини допомагають відволіктися від війни, а власноруч вирощені овочі урізноманітнюють раціон. Як виглядають будні військових фермерів поблизу фронту у сюжеті Маргарити Галіч.
4: Що, їжте?
5: Крякання качок, кудахтання курей та бекання вівць. І це ще не весь перелік тварин у господарстві бійців 65-ї окремої механізованої бригади. Годування за розкладом, дисциплінування та тваринотерапія в дії. Так піхотинець на псевдокорінь описує своє дозвілля між бойовими завданнями.
4: Завели худобу, щоб дурня в голову не лізла. Піклуємося за тваринами. 5 вівців, 1,5 десятки качок і такі качки, білі і індокачки. Штук 6 курочок несуть нам яйця, 2 півника і 2 декоративних півники курочка. Ждемо, поки повиростають качки. Тоді будемо качок їсти, буде м'ясо.
5: Вони єдині з поміж чинних військовослужбовців, хто тримає худобу та вирощує городину поблизу фронту. Особливість їхнього господарства – вівці. Кожна має дзвіночок на шиї, аби господарі чули, де пасуться тварини. Вівці не агресивні, каже корінь. Утім, без пригод із ними не обходиться.
4: Вівці залізли якось раз за огорожу і з'їли всі огірки. Вибігають і по сусідах клумби з'їдають, квітки з'їдають, кущі об'їдають. об'їдають.
5: Про тварин військові дбають самі. Корм закуповують по черзі, а частину привозять або надсилають рідні. Та господарство для них – це не лише худоба. Поруч мають і город, де вирощують для себе овочі та зелень. Тут достигають помідори, огірки, кукурудза, петрушка, кріп та редиска.
4: Так їсти для себе в салат. Для себе посіяли. Другий раз уже сіємо.
5: Коли ж у гості приїжджають побратими, жартують.
4: Ого, хазяїни, корову ще заведіть, кажуть, чи свиню. Такий у нас відпочинок тут.
5: Коли чоловіки вирушають на позиції, господарство не залишається порожнім. За ними наглядають пес Барсик та кішка Йосипівна. Їх військові виростили та вивезли з Таврійського. Маргарита Галіч, Суспільне новини, Запоріжжя.
6: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, завтра в Україні без опадів, на північному сході країни, також Черкащині, вночі та вранці можливо стелитиметься туман. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, вдень 21-26 градусів. На Київщині завтра також без опадів. Температура вночі 12-15, вдень 21-26, у Києві 23-25. Зараз у столиці маємо 20 градусів тепла, тиск 752 міліметри, вологість 78%. Наразі у мене вся інформація. Розпочинає наша команда підготовку до наступного випуску новин. Він відбудеться за півгодини. Тоді і зустрінемось. Марія Шиндру, Українське радіо.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Російська армія атакувала торговий центр у Дніпрі, зайнялася пожежа, є поранені. Завтра завершується програма спрощеного повернення із СЗЧ. Далі подробиці. Попередньо двоє людей зазнали поранень через атаку російської армії по Дніпру. Внаслідок удару загорівся торгівельний центр, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Гажа в соціальних мережах. Місцеві пабліки зараз публікують відео і пишуть, що палає торгівельний центр «Новий континент». Також внаслідок удару російського FPV-дрона по автомобілю на Сумщині загинули четверо людей, повідомив у Фейсбуці голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Серед загиблих подружжя – це чоловік 58 років, жінка 56 років, також загинули 45-річний чоловік і ще 76-річна жінка. Завтра, нагадаю, у Сумах прощатимуться з Аллою Корнієнко та Романом Трипаліним. Це подружжя, які працювали в міській раді. Вони загинули внаслідок російського удару по багатоквартирному будинку увечері 19 вересня. Їхній 7-річний синочок зараз перебуває в реанімації, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. Росіяни атакували місто, нагадаю, кабами. Загалом постраждали 10 людей, серед них 3 дітей, 5 поранених госпіталізовані. Новини з передової. На фронті протягом минулої доби відбулося 213 бойових зіткнень. Найактивніше військові росіяни наступають на Південно-Слобожанському, Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Сили оборони ліквідували 1520 російських бойовиків, прозвітував у Фейсбуці Генштаб. Про тактику росіян на Лиманському напрямку в етері Суспільного розповів заступник командира 3-го армійського корпусу Петро Горбатенко.
3: А тактика росіян загалом не міняється. Це просто м'ясні штурми, а також масові удари по тиловим районам, особливо нас великим населеним пунктом з великою кількістю місцевого населення. А потім наносить ракетно-бомбові удари, застосовуючи авіацію, застосовуючи шахеди. Їхнє намагання, скажімо так, контрдіяти в районі Лиманського виступу зараз є безрезультатним, оскільки призводить лише до більшого втрату серед особового складу. В районі Слов'янська та Краматорська противник далі продовжує намагання рухатись. Зараз, відповідності, ми займаємося тим, що приймаємо дії щодо стабілізації положення і створення умов щодо наших подальших активних дій.
1: Новини на Українському радіо.
2: Вже завтра, це буде у нас 20 вересня, завершується програма спрощеного повернення із СЗЧ. Міністерство оборони 100 днів тому відкрило можливість повернення для тих, хто самовільно залишив службу до 12 червня цього року. Повернутися ці військовослужбовці можуть до понад 70 підрозділів. Це бригади Збройних сил, Нацгвардії, а також Державної спеціальної служби транспорту. Як діє ця програма? Розповість наша колега Поліна Паламарчук.
4: За декілька днів до кінця спрощеної програми повернення СЗЧ представники 114-ї окремої бригади ТРО та регіонального управління сил тероборони «Північ» збирають журналістів на брифінг. З ними і троє військових, які повернули СЗЧ на службу протягом 3 місяців.
5: Через, напевно, можна назвати конфліктом з командиром, невідповідність сил і засобів до складності поставлених задач. І тому я опинився в СЗЧ.
4: Миколу мобілізували у 2025-му. Згодом він на кілька місяців самовільно залишив частину. Ще один боєць Дмитро каже, окрім непорозумінь із командуванням, серед причин СЗЧ – фізичне і психологічне виснаження, а також сімейні обставини.
6: Брав участь в бойових діях на Покровському, Марноград-Покровськ. Бліндаж був загорівся. Обсипалися всі виходи. В останній момент вирішили спробувати вийти з цього бліндажа гарячого. Вийшли. Після госпіталя з певних причин потрапив до такого статусу, як СЗЧ. Не сидів вдома. І коли з'явилася програма, вирішив повернутися.
4: Рапорт на повернення можна подати через центри рекрутингу або в застосунку «Армія Плюс». Командир обраної частини має до 7 днів на рішення. Після схвалення в застосунку з'являється статус «В дорозі». Військовий має 5 діб, щоб прибути до підрозділу. Посаду можна обрати серед 70 підрозділів ЗСУ, НГУ чи ДССТ. Але сам факт повернення не закриває кримінальну справу автоматично. Якщо боєць у СЗЧ вперше, він має отримати письмову згоду командира та подати клопотання до суду. Саме там ухвалюють остаточне рішення про звільнення від відповідальності. Грошове забезпечення та пільги поновлюються, але сам процес оформлення документів може тривати місяцями. Якщо ж людина йде в СЗЧ вдруге, механізм не діє. Справа автоматично розглядається в суді. За самовільне залишення частини передбачене покарання – позбавлення волі від 5 до 10 років. Якщо ж не повернутися до 20 вересня, процедура відбуватиметься через правоохоронців. Попередня програма була з листопада 24-го року по серпень 2025-го. Директор ДБР Олексій Сухачов в коментарі «Інтерфакс Україна» розповів, тоді до армії повернулося понад 29 тисяч українських військовослужбовців. Поліна Паламарчук, Суспільне новини.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
2: Завтра, за даними синоптиків, по всій Україні опадів не буде. На північному сході країни Черкащині вночі та вранці трохи буде туман. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, вдень 21-26 градусів. На Київщині завтра також без опадів. Температура вночі 12-15, вдень 21-26. Зараз в столиці 20 градусів, тиск 752 міліметри, вологість 78%. Наразі це вся інформація. Марія Шиндру, Українське радіо.
0: Фа суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: В студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Уряд Данії прискорює передачу нового пакета військової допомоги для України. Російська армія розтрощила 500 локомотивів Укрзалізниці. Санкційний закон Грема Блюменталя підписав Дональд Трамп. Володимир Зеленський подякував голові американської держави. Далі подробиці. Данія передає позачерговий 31-й пакет військової допомоги Україні вартістю 275 мільйонів доларів США. Ці кошти будуть спрямовані на посилення спроможностей ППО України у критичний осінньо-зимовий період, повідомляє данський суспільний мовник. Міністр оборони України Євгеній Хмара подякував своєму данському колезі Еппе Брюсу за виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови раніше цього тижня. Данія від початку повномасштабного російського вторгнення залишається однією із держав-лідерів у наданні військової допомоги Україні. Понад 500 локомотивів російська армія знищила чи пошкодила з початку повномасштабного вторгнення. Більше 60% втрат припали на останні 8 місяців. Як розповів в коментарі Політіко голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, ворог цілеспрямовано атакує цивільні потяги реактивними дронами. Для ударів по західних регіонах окупанти почали використовувати ретранслятори на території Білорусі. За його словами, метою таких атак є ізоляція прифронтових громад, створення паніки та залякування іноземних партнерів і дипломатів. 70% пошкоджених локомотивів підлягають ремонту, але потрібен час, зазначив в етері Українського радіо очільник Міністерства транспорту та зв'язку України 2009-2010 роках Василь Шевченко.
3: Тут же ж ми говоримо про локомотиви, які знищені повністю, які знищені, підлягають відновленню, і запасні частини до цих локомотивів. І тут залежить від виробника. Тобто, наприклад, є країни-виробники, там, наприклад, от Україна очікує зараз від Альстома, французького виробництва. Ну і є чеські виробники. І ці питання по запасних частинах, вони актуальні, тому що локомотиви – це, ну, скажімо, товар чи транспортний засіб, який не стоїть на майданчиках, і приходьте, вибирайте, що ви хочете, що вам подобається. Його потрібно замовляти, точно так же, як і ремонтувати. І це замовлення, ну, може виготовлятися, наприклад, декілька років.
2: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав санкційний законопроект Грема Блюменталя, за який проголосувала раніше Палата представників Американського Конгресу. Дональду Трампу вже подякував український президент Володимир Зеленський, який написав в соцмережах, що це є найкращим вшануванням пам'яті Лінсі Грема. Закон надає президенту Сполучених Штатів Америки повноваження щодо запровадження та посилення санкцій проти російського керівництва, великих бізнесменів, підприємств паливно-енергетичного сектору, банків і так званого тіньового флоту. Крім того, президент отримує право встановлювати мита до 100% на товари з країн, які є великими покупцями російської нафти. Серед них Китай та Індія. Про те, як закон буде змінювати стосунки Росії та Сполучених Штатів Америки, як він також може вплинути на Україну, в етері Суспільного розповіла докторка політичних наук Адріана Костенко.
4: Ми маємо зрозуміти, що це інструмент, який значно може вплинути на переговорну позицію і на ось цю можливість впливати Сполучених Штатів Америки на Росію. Я не можу зараз стверджувати про те, що це буде використовуватися Дональдом Трампом, але у Росії точно з'явилося розуміння, що вже конкретні важелі впливу є з боку Сполучених Штатів Америки, і сподіваємося, що оці американські санкції, стратегія ця зможуть вплинути на переговорний процес. Ми розуміємо, що впровадження санкцій – це передусім підсилить позицію України.
2: А далі історія про героя, яку мають почути всі. Він вирвався з полону росіян, при цьому ліквідував двох окупантів і врятував пораненого побратима. Звання Героя України 113-та бригада тероборони просить надати своєму піхотинцю, який зумів врятувати себе та іншого воїна під час боїв на Вовчанському напрямку Харківщини. Нині обидва військовослужбовці дісталися своїх і перебувають на лікуванні. Олександра Новосел зустрічалася із воїнами.
0: У палаті військового шпиталю Харкова двоє піхотинців 113-ї бригади тероборони. Їх привезли сюди після того, як вони відбилися від росіян на Вовчанському напрямку. Бійцю із позивним «Танкіст» 36 років воює третій рік, розповідає. Вони з побратимом Чупою облаштовували позицію, коли поряд почули росіян. Зав'язався бій. Чупу поранили.
5: Він відстрілявся, відійшов, мене взяли в полон. Зв'язали руки, потім прилетіли наші дрони, почали працювати великі. І вони ховалися в ту нірку, яку ми копали, і мною прикривалися, щоб вони не постраждали.
0: Піхотинець говорить, в окопі з росіянами провів півгодини.
5: Ці півгодини були дуже довгі, занадто довгі. Получилось так, що я виліз, руки послабились і зробив роботу. Зброя була рядом, зробив роботу як треба.
6: Ви ліквідували противника?
5: Так.
0: Танкіст каже, після того, як вирвався з полону, пішов шукати пораненого побратима. Вже разом піхотинці більше як добу виходили до своїх. Поранені з контузіями дісталися медиків. У танкіста діагностована акубаротравма, садна та застарілий перелом зап'ястя, розповів лікар Сергій Голубєв.
7: Це стан стабільний та задовільний. Загрози життю немає на даному етапі. Пацієнту проводиться знеболення, проводиться обстеження.
0: За боєм через безпілотники спостерігали на командному пункті. Те, що хлопці вирвуться до своїх, стало несподіванкою, каже командир підрозділу з позивним «Фізрук».
8: Він просто вийшов з посадки, махає руками і передає, що це я танкіст, я танкіст. Да, за що того, що да, він йшов побритий, красивий на позицію. Але ж час бере своє, да, там мужня борода. Такий от він трошки, да, трошки змінився. Але було виявлено, що це він. І ми всі були приємно здивовані, що в нього так вийшло.
0: За словами заступника командира батальйону Хана, після лікування обом бійцям нададуть відпустки. Танкіста за його вчинок приставили до звання.
9: Фа суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

0: Jest 9 wieczorem.
1: Спільне новини на українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Російська армія вдарила реактивними дронами по Київщині. Постраждали мама з дитиною. У Дніпрі зросла кількість травмованих до 4. Дональд Трамп заборонив деяким журналістам працювати в Білому домі. Що стало причиною, розповість кореспондентка Суспільного Тетяна Козирєва, яка, на щастя, має можливість працювати в Білому домі. Далі подробиці. На Київщині у Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. Це мама і дитина. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу, повідомив у телеграм голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, росіяни вдарили знову по цивільних об'єктах. Внаслідок атаки пошкоджено заклад освіти, а також автобус. Рятувальники ДСНС працюють на місці та ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо стану постраждалих та інших наслідків ще у уточнюється. Також під вечір росіяни вдарили реактивними дронами по продуктових складах у Саксаганському районі Кривого Рогу. Там зайнялася пожежа, повідомив у телеграмі керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Інформацію про поранених з'ясовують. А у Дніпрі, де росіяни атакували торговельний центр, кількість постраждалих зросла до 4. У Дніпрі перебуває кореспондентка Суспільного Олеся Приходько. Від неї ми дізнаємося більше про наслідки атаки.
3: Війська РФ завдали удару по торгівельному центру у житловому районі Дніпра. Реактивний шахет влучив саме в приміщення. За інформацією тут співробітників, з якими ми поговорили, то весь другий поверх повністю вигорів. І сюди сходяться люди, це власники бізнесів, це знайомі людей, які там працювали. Люди намагаються підійти ближче, дізнатися, що за людьми, які там працювали на момент атаки. Деякі магазини працювали під час тривоги. Люди встигли спуститися в укриття, вибігти з приміщення. Поки що в найближчі будинки не пускаються, треба обходити, шукати якісь об'їзні дороги, тому що ще і дорогу біля торговельного центру перекрили. Також в самих будинках, що поблизу, там повністю вибиті шибки. Ми спілкувалися з місцевими, прошу якраз прийняти умови.
4: Я перебувала вдома, я живу трохи далі на першому масиві. Прокинулася від того, що був свист. Я зрозуміла, що це ракета ППО і удар. Потім визирнула у вікно, дим. Я вийшла.
1: Новини на українському радіо.
2: Журналістам телеканалів CNN, MS Now та видання «Політико» відмовили у доступі у Білий Дім. Це сталося після заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про заборону на відвідування його адміністрації представниками цих медіа через нібито розповсюдження фейкових новин. Представники зазначених ЗМІ та експерти зі свободи слова вже засудили цей крок як антиконституційний та заявили про намір захищати свої права в суді. Що, власне, відбувається і чим так розлютили Трампа згадані медіа, зараз спробуємо дізнатися у нашої колеги Тетяни Козирєвої, яка на зв'язку зі студією. Колего, вітаю. Розкажи, будь ласка, докладніше про цю ситуацію із нашими американськими колегами.
5: Вітаю. Так, зараз знаходжуся через дорогу від Білого Дому, де наразі роблять прямі включення журналісти телеканалів CNN та MS Now, який раніше називався NBC Now. Та два телеканали, які мають такі ліві погляди та більше продемократичні настрої в країні. Так, і вони сьогодні зранку не змогли, ці журналісти, зайти до Білого Дому. Представники секретної служби на вході їм повідомили, що їхні бейджі на вхід у Білий Дім не працюють. І треба сказати, що ми пробували з ними записати інтерв'ю, однак вони відмовляються, кажуть звертатися до прес-служби. От водночас офіційні заяви, в офіційних заявах, наприклад, від CNN йдеться про те, що, і тут зацитую, за Конституцією США ми маємо право робити репортажі без перешкод або втручання з боку уряду, і ця заборона є незаконним посяганням на це фундаментальне право. Тут журналісти посилаються на First Amendment, тобто право висловлювати громадянами США будь-які думки вільно. І чимало журналістів та правозахисників якраз звертаються до цього права, говорять, що такий вчинок Дональда Трампа, про який він оголосив буквально напередодні, спершу у своїх соцмережах, а потім коментуючи під час прес-конференції, відповідав журналістам про те, що саме ці видання MSNBC, CNN та Політико висвітлюють адміністрацію Трампа лише з негативного боку і зовсім не говорять про якісь позитивні новини, які ця адміністрація продукує. Студія.
2: Тетяна, скажи, будь ласка, чи зараз йдеться про те, що журналісти не можуть працювати тільки в Білому домі, чи взагалі де перебуває сам Трамп?
5: Ні, йдеться поки що лише про доступ до Білого дому. Тобто журналістам не можуть заборонити висвітлювати якісь події чи і брати інтерв'ю якихось офіційних представників адміністрації Трампа. Так, йдеться поки що лише доступ до Білого дому. Насправді він майже не регламентується якимись документами. Це таке досить суб'єктивний процес відбору журналістів, які працюють всередині і мають акредитацію, наприклад, як Суспільне новини, так, у нас є ця акредитація, цей пропуск. У CNN та MSNBC насправді були навіть місця під час прес-конференції, так, тобто за ними закріплені місця, і ці журналісти цих медіа були на досить таких престижному, завжди мали такий доступ до адміністрації президента, до усіх президентів, так. Тому наразі те, що зараз відбувається навколо заяв Дональда Трампа, викликає
6: суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукура, вітаю вас. На Київщині внаслідок російського обстрілу загинули двоє дітей. Понад 500 локомотивів Росія знищила чи пошкодила від початку повномасштабного вторгнення. Далі подробиці. У Фастівському районі на Київщині внаслідок обстрілу загинули мама і двоє дітей. Про це у телеграмі повідомив керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Також внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та автівки. Україна має кілька варіантів швидких перехоплювачів-шахедів, але потрібен час, щоб їх протестувати, зазначив в ефірі телемарафону радник президента з технологічних питань та експерт у галузі технологій Сергій Безкреснов на позивний «Флеш». За його словами, нині у протидії російським реактивним дронам і дронам-ракетам ключову роль відіграє українська авіація і зенітні системи. Це непропорційно дорога, але наразі єдина можлива відповідь, допоки Україна не налагодила масове виробництво перехоплювачів, пояснює фахівець.
3: Ми дуже близькі, у нас як мінімум є 4 або 5 отаких фінальних моделей, версій, фінальної стадії. Зараз одна краще усіх показує результати, але далі питання тестування в бойових умовах, тобто нам потрібно розуміти статистику, наприклад, на полі бою дійсно, а для нас полі бою це, можна сказати, усі там тили зараз, де ми атакуємо і боремося з шахедами. Нам дійсно треба розуміти, наскільки це ефективний засіб і наскільки цей засіб буде працювати. Тобто я сподіваюся, що дуже ближайшим часом ми почуємо гарну новину.
2: Понад 500 локомотивів Росія знищила чи пошкодила з початку повномасштабного вторгнення. Більше 60% втрат припали на останні 8 місяців. Як розповів у коментарі «Політику» голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, ворог цілеспрямовано атакує цивільні потяги реактивними дронами. Для ударів по західних регіонах окупанти почали використовувати ретранслятори на території Білорусі. За його словами, метою таких атак є ізоляція прифронтових громад, створення паніки та залякування іноземних партнерів і дипломатів. 70% пошкоджених локомотивів підлягають ремонту, але потрібен час, зазначив в ефірі Українського радіо очільник міністра транспорту та зв'язку України в 2009-2010 роках Василь Шевченко.
4: Тут же ж ми говоримо про локомотиви, які знищені повністю, які знищені, підлягають відновленню, і запасні частини до цих локомотивів. Тут залежить від виробника. Тобто, наприклад, є країни-виробники, там, наприклад, от Україна очікує зараз від Альстома, французького виробництва. Ну і є чеські виробники. І ці питання по запасних частинах, вони актуальні, тому що локомотиви – це, ну, скажімо, товар чи транспортний засіб, який не стоїть на майданчиках, і приходьте, вибирайте, що ви хочете, що вам подобається. Його потрібно замовляти, точно так же, як і ремонтувати. І це замовлення, ну, може виготовлятися, наприклад, декілька років.
1: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів. На північному сході країни та Черкащині вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, вдень 21-26. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 12-15 градусів, день 21-26, у Києві 23-25. Нагадаю, що на Київщині оголошено повітряну тривогу у Броварському та Вишгородському районах. Жовтий рівень небезпеки, перебувайте в укриттях. Наталія Цукор, Українське радіо.
5: Трива суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. За добу 19 вересня внаслідок російських атак в Україні загинуло щонайменше 6 людей. Уряд розширив держпідтримку для забезпечення енергостійкості підприємців. Далі подробиці. За добу 19 вересня внаслідок російських атак в Україні загинули щонайменше 6 людей. Понад 20 поранені, повідомили в обласних військових адміністраціях. 4 людей загинули на Сумщині у Свейській громаді, коли російський дрон влучив в автомобіль. Ще 2 загиблих на Херсонщині. Війська Росії били по селу Львівські отруби, Нововоронцовські та Херсону. Найбільше поранених на Дніпропетровщині 4, в Дніпрі через удар по торговому центрі та 2 на Нікопольщині. На Київщині постраждали 3, у Вишгородському районі поранені мати та дитина, у Фастівському загинула жінка та 2 дітей, а також травмована жінка. Президент Дональд Трамп підписав санкційний закон Грема Блюменталя, за який проголосувала раніше Палата представників Американського Конгресу. Йому вже подякував український президент Володимир Зеленський, який написав у соцмережах, що це є найкращим вшануванням пам'яті Лінсі Грема. Закон надає президенту США повноваження щодо запровадження та посилення санкцій проти російського керівництва, великих бізнесменів, підприємств паливно-енергетичного сектору, банків і так званого тіньового флоту. Крім того, президент отримує право встановлювати мита до 100% на товари з країн, які є великими покупцями російської нафти. Серед них Китай та Індія. Про те, як закон буде змінювати стосунки Росії та США і як він також може вплинути на Україну, в ефірі Суспільного розповіла докторка політичних наук Андріана Костенко.
3: Ми маємо зрозуміти, що це інструмент, який значно може вплинути на переговорну позицію і на ось цю можливість впливати Сполучених Штатів Америки на Росію. Я не можу зараз стверджувати про те, що це буде використовуватися Дональдом Трампом, але у Росії точно з'явилося розуміння, що вже конкретні важелі впливу є з боку Сполучених Штатів Америки, і сподіваємося, що оці американські санкції, стратегія ця зможуть вплинути на переговорний процес. Ми розуміємо, що впровадження санкцій – це передусім підсилить позицію України.
2: Уряд розширив державну підтримку для забезпечення енергостійкості підприємців. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко. Зокрема, уряд надаватиме пільгові кредити на проєкти відновлення пошкоджених або знищених об'єктів паливної та складської логістики, підприємств переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі.
4: Урядом прийняли 2 важливих рішення. Перше – це розширення програми пільгового кредитування, в тому числі для великих підприємств, кредити до 1 мільярду гривень з компенсацією ставки 5% пунктів. Також ми приймаємо рішення по розширенню існуючої програми страхування військових ризиків, яка там діє на зараз, це 1541. При цьому ми розуміємо, що там ці програми зараз недостатньо в контексті тих викликів, яким зіштовхується бізнес, тому ми зараз паралельно працюємо над ідеєю великого фонду страхування. Нам здається, це важливо. Крок вперед для того, щоб дати адекватну підтримку бізнесу.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, на північному сході країни та Черкащині вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, вдень 21-26. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 12-15 градусів, вдень 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
5: Bye. суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Росіяни намагаються захопити Добропілля на Покровському напрямку. Україна отримає понад мільярд доларів інвестицій від партнерів в рамках укладених торговельних домовленостей. Далі подробиці. Росіяни намагаються захопити Добропілля на Покровському напрямку Донеччини. Ворог прагне зайти у фланг Краматорсько-Слов'янської агломерації. Однак українські військові не дають окупантам цього зробити. Розповіла про ситуацію в зоні відповідальності батальйону «Свобода» на цьому відтинку фронту начальниця секції оперативного планування бою штабу батальйону «Свобода» Нацгвардії України Маргарита Омельяненко.
3: Ми, як Сили оборони України, розуміємо важливість утримання Добропілля і робимо все максимально можливе від себе для того, щоб стримувати противника на даному напрямку. І наразі штурмові дії відбуваються успішно. Противник намагається інфільтруватися, але лише силами нашого батальйону за понад рік було знешкоджено близько 2000 військовослужбовців Російської Федерації. Це лише наш батальйон, що свідчить про дійсно великий напор і про те, що на даному напрямку намагаються концентруватися переважаючі сили армії Російської Федерації.
2: Понад мільярд доларів інвестицій отримає Україна від партнерів в рамках вже укладених торговельних домовленостей. Повідомив про це прем'єр-міністр Сергій Корецький на саміті країн Карпатського регіону, який тривав в Івано-Франківській області. Туди з'їхалися представники Австрії, Чехії, Словаччини, Румунії, Угорщини, Сербії та Польщі.
4: Є практичні досягнення 50 угод на загальну суму більше 1 мільярда євро. Це і підтримка Європейського інвестиційного банку, це і розвиток енергетичному секторі. Укрзалізниця отримала додаткові кошти для двох напрямків. Перший – це розвиток власної генерації, газової генерації, для забезпечення як власних потреб, так і продажу електроенергії у ринок. А друга ініціатива, друге досягнення практичне – це розбудова локомотивного парку.
2: Президент США Дональд Трамп почав здогадуватися і в приватних розмовах визнавати, що його рішення, включно з війною в Ірані, погіршили позиції республіканців перед виборами до Конгресу 3 листопада, пише газета «Вашингтон Пост». Радники президента останнім часом все пряміше почали казати йому про гірші рейтинги. Раніше Дональд Трамп називав усі невигідні опитування фейковими, але тепер, як кажуть джерела «Вашингтон Пост», уважно ставиться до даних, що демонструють падіння підтримки президента та республіканців. На цьому тлі Трамп вирішив активніше включитися у виборчу кампанію і планує особисто агітувати за республіканців у конкурентних штатах, адже йдеться про контроль над Конгресом. Станом на тепер, за опитуваннями, проведеними Reuters, у демократів 44% підтримки, у республіканців 37%, а рейтинг самого Трампа – 35%.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, на північному сході країни та Черкащині, вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, день 21-26. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 12-15 градусів, день 21-26, у Києві 23-25. Я ж нагадаю, що триває повітряна тривога у Київській області. Зокрема, у Вишгородському районі червоний рівень небезпеки, тож перебувайте в укриттях. Триває повітряна тривога і у Запорізькій та Донецькій областях, окремих районах Дніпропетровської, Харківської та Миколаївської. Наталія Цукор, Українське радіо.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

речі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Сили оборони продовжують наступальні дії на Донеччині. Наприкінці осені, на початку зими, Україна може отримати відчутні результати щодо появи засобів перехоплення. Далі подробиці. Сили оборони продовжують наступальні дії на Донеччині в рамках операції «Вівальді». Противник постійно намагається відновити втрачені території, але безуспішно. Про це в етері Суспільного розповіла капітан бою танкового батальйону 66-ї окремої механізованої бригади Ірина Голуб. За її словами, російські окупанти активно штурмують позиції наших захисників, періодично зав'язуються стрілецькі бої. Сили оборони дають відсіч загарбникам, застосовуючи безпілотники та піхоту, розповіла Ірина Голуб.
3: Після стабілізації ситуації на напрямку населених пунктів Кров'яр, а також після звільнення населеного пункту Середнє, 66-та окрема механізована бригада перейшла до наступу, продовжує наступальні дії. Противник, звісно, постійно намагається повернути під свій контроль втрачені території, однак безрезультатно. Танковий батальйон працює групами закріплення, щоб відсікти спроби контратак противника. Ворог станом на зараз не досяг абсолютно жодного успіху в смузі відповідальності танку. Батальйону, а також в цілому нашої бригади.
2: Нагадаю, 15 вересня командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький повідомив, що сили оборони розпочали наступ на півночі Донеччини. Операція отримала кодову назву «Вівальді». Нашим захисникам вдалося звільнити село Середнє та зачистити від російської піхоти Новоселівку, Олександрівку, Ярову, Кровій Яр. Під час першого етапу операції сили оборони зачистили 75 квадратних кілометрів території, ще 10 квадратних кілометрів деокупували. Наприкінці осені, на початку зими Україна може отримати відчутні результати щодо появи засобів перехоплення, які можуть ефективно протидіяти ударним реактивним засобам ворога. Такі припущення в етері Суспільного зробив оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков.
4: В першу чергу це залежить від ступеня потужності безпосередньо самого виробу. Це не швидкий, на жаль, процес, оскільки від умовно креслень до масштабного та серійного виробництва можуть пройти місяці. Але ми бачимо дійсно, що перший подібний зразок, реактивний саме дрон-перехоплювач, був 3 тижні тому назад прийнятий не до використання Збройними силами. І решта команд та компанії активізували свої зусилля саме для того, щоб задовільнити той попит, який на сьогоднішній момент є по даному класу засобів перехоплення.
2: Карпатська ініціатива С-8 має об'єднати 8 країн навколо спільних економічних та політичних інтересів. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький на саміті країн Карпатського регіону.
5: Є практичні досягнення 50 угод на загальну суму більше 1 мільярда євро. Це і підтримка Європейського інвестиційного банку, це і розвиток енергетичному секторі. Укрзалізниця отримала додаткові кошти для 2 напрямків. Перший – це розвиток власної генерації, газової генерації, для забезпечення як власних потреб, так і продажу електроенергії у ринок. А друга ініціатива, друге досягнення практичне – це розбудова локомотивного парку.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, на північному сході країни та Черкащині вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, день 21-26. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 12-15 градусів, день 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
6: Поезжание кровопролития.
0: прикрытия и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Сбили отрас. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

Музика, музика, музика, де мрії людської полі. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика.

скажу тобі без непотрібних слів про все, що вірю я, все, що я зрозумів. Я розкажу тобі без непотрібних слів про те, що на цій землі.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда! Фьорда! Фьорда!

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда! Фьорда! Фьорда!

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Сили оборони продовжують наступальні дії на Донеччині. Наприкінці осені, на початку зими Україна може отримати фінансування. На правобережжі Херсонщини українські військовослужбовці щодня встановлюють над дорогами антидронові сітки. Далі подробиці. Президент зустрівся з молоддю країн Карпатської вісімки в рамках саміту на Івано-Франківщині. Говорили про відносини України з країнами Карпатського макрорегіону та важливість єдності між нами, а також про умови для повернення українців, зокрема молоді, додому з-за кордону і програми підтримки житлом. Президент висловив сподівання, уряд буде активніше комунікувати про всі пільгові державні програми для молоді.
3: Програм дійсно немало. Може, недокомуніковане. Боротись за молодь треба, щоб вона залишалася в Україні. І якщо житло, особливо серед студентів, ми знаємо проблемне питання з гуртожитками і не вистачає місць. І якщо чесно, якість, ну так собі. Є там прям жахливі умови. Це да. Тому відповідна програма щодо відновлення цих гуртожитків, я знаю, вона прийнята на Кабміні. Міністерство освіти повинно працювати з громадами разом над цією програмою.
2: На правобережжі Херсонщини військовослужбовці 15-го окремого полку підтримки 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України щодня встановлюють над дорогами антидронові сітки. Працюють також у червоних зонах міста та області. Бійці кажуть, такий захист зменшує ризики ударів російськими безпілотниками по людях і транспорту. Процес встановлення антидронових сіток бачила Тетяна Штепенко.
4: Головний сержант на псевдодракон розповідає, сітки встановлюють уздовж маршрутів між населеними пунктами правобережжя Херсонщини.
5: Ми працюємо скрізь. Ось де ви бачите в Херсоні антидроновий захист, там ми працюємо. Якщо потрібно встановлювати антидроновий захист у червоній зоні, ми їдемо встановлювати в червону зону. Тільки військові, щоб не наражати цивільних на небезпеку, ми працюємо самі.
4: Командир маскувального відділення на псевдо Остап говорить, під час виїздів прикривається.